0: Ahojte, ja som Maťo Harich a pozdravujem všetkých poslucháčov Záhoráckeho rádia.
1: Deravý vesmír, a kde bolo, tam bolo. Z ničoho nič nastala tma a slnka tu zrazu nebolo. Milión aut a prepchaté diaľnice. Na nebi, na zemi skúšame všetko, dávno už nemáme hranice. Susedia vedľa plávajú vo vode. Doma z fotelky na miesto telky zhodnotil som, že budú v pohode. Lebo byť trochu svinia sa vraj zas vyplatí. No a ten, kto žije len zo dňa na deň, zvyšok zaplatím.

za to. Vyznania príjmaš, no milovať nikto nestíha. Na posteli ležím, za tebou bežím a tvárim sa, že odpočívam. Obrovské domy, ale malé rodiny. Máme široké cesty a záchranné vesty, stále by sme ešte zrýchlili.

Sme prví. Hráme pre vás. Prví na Záhorí. Vaše záhoracké rádio.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: Záhorecké rádio. Záhorecké rádio. Maďar mi povedal, Záhorecké rádio. Francúz povie, Záhorecké rádio. Nemec povie, ja, das, Záhorecké rádio. Ja.
1: Všetci počúvajú.
2: Záhorecké rádio.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

0: necháme len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio.
2: Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio.
3: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

0: Záhoracké rádio. Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM.
1: Záhoracké rádio.

0: Presný čas vám prináša Záhorí.sk. 20 rokov aktuálne správy z vašej ulice. Záhorí.sk.
1: 6 hodín.
2: Záhorské rádio. Kalica.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk.
2: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
1: Počasie.
4: Krátko po 6. hodine vás pozdravujeme zo Záhoradského rádia. Prajeme vám príjemné štvrtkové ráno. Máme 7. mája. Vitajte pri aktuálnej predpovedi počasia. Dnes oblačno až zamračené. Cez deň na mnohých miestach prehánky alebo dážď a ojedinele aj búrky. Skorá ranná teplota 15 až 10 stupňov, najvyššia denná teplota sa vyšplhá na príjemných 19 až 24 stupňov. Fúkať nám bude prevažne južný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu.
2: Raná pohoda.
1: Dobré ráno, Záhorie. Ranná pohoda.
4: Naladené máte Záhoracké rádio, je krátko po 6. hodine. Vítame vás v relácii Ranná pohoda, o ktorú sa vám dnes bude starať vysielacia dvojica Renata a Zdeno.

0: Záhorácke zvesti.
1: Pri ich počúvaní vás vítá Renata. Mesto Skalica priznalo problémy s novou cyklotrasou pri Baťovom kanáli, ktorú otvorilo počas prvomájového začiatku plavebnej sezóny. Rozdielny charakter povrchov v mieste napojenia na českú stranu spôsobuje cyklistom diskomfort, čo chce radnica riešiť v spolupráci s českou obcou Sudomierice. Nový úsek cyklotrasy prepája Skalický prístav na slovenskej strane s plavebnou komorou Sudomierice Rohatec na českej strane a predstavuje dôležité cezhraničné spojenie pre cykloturistov. Trasa bola sprístupnená pri príležitosti prvomájového otvorenia plavebnej sezóny v Skalickom prístave. Problémy však vznikli v mieste napojenia, kde sa stretávajú rôzne typy povrchov. Betónová cyklotrasa sa tu napája na spevnenú cestu, ktorá nie je vo vlastníctve mesta Skalica, ale patrí pod správu českej obce Sudomierice. Prepojovací most z českej strany na Slovensku bol súčasťou veľkého projektu novej plavebnej komory Sudomierice Rohatec, ktorú financovala Česká republika. Prístupová komunikácia mala pôvodne slúžiť hlavne na umožnenie prístupu ťažkej poľnohospodárskej techniky českých poľnohospodárov na pozemky v Slovenskej republike. Mesto Skalica mohlo realizovať pripojenie betónovej cyklotrasy iba so súhlasom obce Sudomierice, keďže spevnená cesta nie je v jeho vlastníctve. Táto skutočnosť komplikuje riešenie problémov s rozdielnym charakterom povrchov. Radnica sa zaviazala riešiť vzniknuté problémy v spolupráci s obcou Sudomierice. Pre región Záhoria predstavuje fungujúca cezhraničná cyklotrasa dôležitú turistickú atrakciu a môže prispieť k rozvoju cykloturistiky pozdĺž Baťovho kanála. Informácia bola čerpaná z portálu nazahori.sk. Motorkári sa cez víkend stretnú v Brezovej pod Bradlom na už tradičnej spomienkovej jazde venovanej pamiatke Milana Rastislava Štefánika. Okrem pietného aktu na Bradle čaká účastníkov aj tradičné posvetenie motoriek vo Vrbovciach. 16. ročník Štefánikovej spomienkovej jazdy sa začne 9. mája o 10. hodine na námestí v Brezovej pod Bradlom. O 13. hodine sa motorkári presunú na Bradlo, kde položia veniec k pamätníku významného európskeho politika, vedca a astronóma. Trasa povedie z Brezovej z Bradla na Bukovec, Vrbovce a Myjavu s návratom späť do Brezovej pod Bradlom. Guláš a občerstvenie majú účastníci zabezpečené. Súčasťou programu bude aj tradičné posvetenie motoriek a motocyklistov vo Vrbovciach. Toto duchovné požehnanie sa stalo neodmysliteľnou súčasťou podujatia a priťahuje motorkárov nielen z Kopaníc či Záhoria, ale aj zo širšieho okolia Slovenska. Informácia bola čerpaná z portálu nazahori.sk. Železničná spoločnosť Slovensko okrem 164 záznamových zariadení obstaráva aj 29 rádiostaníc. Reaguje tak na mimoriadne udalosti z minulého roka, keď došlo k viacerým zrážkam vlakov či protismernej jazde. Blackboxy, ktoré železničná spoločnosť Slovensko nakupuje, sú v zahraničí už bežnou súčasťou. Nákup rádiostaníc a záznamových zariadení chce železničná spoločnosť Slovensko financovať z prostriedkov programu Slovensko 2021-2027. Celkovú cenu odhadujú na 9,8 milióna eur bez DPH. Súčasný projekt nadväzuje na prvú etapu z roku 2021. Systémy chce železničná spoločnosť Slovensko inštalovať do konca roka 2029. Zároveň ide o ďalší krok z akčného plánu na zvýšenie bezpečnosti železničnej dopravy na Slovensku, ktorý schválila vláda. Minimalizovať má riziko hrozby ďalších zrážok vlakov či protismernej jazdy vozidiel. Informácia bola čerpaná z portálu zahori.sk.
2: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoráckeradio.sk.

0: Hľadáte možnosť, ako zviditeľniť vašu spoločnosť, firmu či produkt? Organizujete podujatie a potrebujete pozvať ľudí? Práve pre vás je tu prirodzená, priama a účinná kampaň vo vašom regióne. Oslovte širokú verejnosť ľahko a jednoducho. O aktuálnej ponuke reklamných kampaní sa informujte na čísle 0907 730 025 alebo e-mailom radio@zahoradskeradio.sk, pretože reklama v rádiu funguje.
1: Chcie a chcie.
2: Investujte do reklamy, ktorá má svoj cieľ. V každom počasí a ročnom období je tu i pre vás, podnikateľov a živnostníkov na Hodonínsku, vaše záhorácke rádio. Poradíme vám, ako osloviť vašich klientov a byť úspešný. S nami bude o vás počuť. Informácie o možnostiach a aktuálnej ponuke na čísle 0918 95 96 73 alebo na www.zahoradskeradio.sk.

Dnes, 7. mája, svoje meniny oslavujú Moniky. Obľúbené farby Monik sú žltá, fialová, modrá a biela. Medzi ochranné rastliny patrí žihľavá, skalica a šalvia. Ochranné kamene majú smaragd a granát. Tieto ženy sú veľmi pôsobivé, sú to silné ženy, ale aj veľmi emotívne. Vždy rýchlo konajú, lebo majú veľa príležitostí pred sebou. Svoje činy vždy riadia skôr svojimi citmi ako rozumom. Moniky rady prekvapujú druhých, menia svoj vzhľad a nikdy nevieme, čo môžeme od nich čakať. Najprv musia Moniky nájsť, čo chcú a potom to dosiahnu. Od malička sú dobrými študentkami, môžu byť z nich napríklad majiteľky firmy, pretože dokážu vládnuť pevne.

0: AZ kanalizácie, kompletný servis pre kanalizáciu a potrubie. Ponúkame vám rýchly, kvalitný a predovšetkým lacný spôsob udržať vašu kanalizáciu v 100% stave za bezkonkurenčné ceny. Ponúkame vám kvalitné služby 365 dní v roku. Vypracúvame podrobný harmonogram preventívnych kontrol a monitoringu kanalizácie. Ponúkame čistenie kanalizácie, inšpekciu kamerou. Sme tu pre firmy, správcovské spoločnosti, domácnosti, spoločenstva vlastníkov. AZ kanalizácie, to je tím profesionálov, ktorí ochotne poskytnú odborné poradenstvo. Volajte a informujte sa na non-stop linke 0904 631 295 www.azkanalizacie.sk.
1: Nakupujte z aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad tuhý WC blok Bref, rôzne druhy len za euro 99 centov. Polotučné trvanlivé mlieko, 1 liter len za 39 centov a gel na pranie Persil, 88 praní len za 12,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
0: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13.30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckého aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte oslaviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.

Nestihli ste si vypočuť záhorácke zvesti? Na webovej stránke www.zahoradskeradio.sk kliknite na lištu a vyberte si ich v podcastoch. Podľa dátumu nájdete zoradené relácie Skalica a Skaličania v literatúre, o skalických búdach a mnohé ďalšie relácie. Viac na www.zahoradskeradio.sk.

0: V Englerovom dvore ponúkame talianske bylinky na sadenie, muškáty, planty rôznych druhov od rôd rajčín i paprík a ďalších priesad. V stálej ponuke naše zemiaky žlté či ružové, pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, ovocie či obilniny a zmesky pre nosnice. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8 do 17 hodiny a v sobotu od 8 do 12 hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči.
1: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 41 81 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
2: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: Zahraničné médiá píšu o našich Tatrách vraj sú lacnou alternatívou za Alpy. Dokonca ich vyhlásili za najlacnejšiu dovolenkovú destináciu v roku 2026. Naše najvyššie pohorie sa dostalo teda do centra pozornosti zahraničných médií. Podľa nich ponúkajú nádhernú prírodu, hory porovnateľné s Alpami a ceny, ktoré majú byť pre britských turistov mimoriadne priaznivé. Portál Unilad označil Vysoké Tatry na Slovensku za lacnú alternatívu Alp, dokonca ich vyhlásil za najlacnejšiu dovolenkovú destináciu v roku 2026. Tvrdí, že je to ideálne miesto pre tých, ktorí milujú prírodu. Vraj ponúkajú úžasné scenérie len za zlomok ceny. Odvolávajú sa na Skyscanner, podľa ktorého sú naše Tatry pre Britov najlacnejším miestom, kam môžu letieť toto leto. Priemerná cena letenky z Veľkej Británie do Popradu má v júni stáť približne 63 eur. Turistom odporúčajú vybrať sa do Popradu, ktorý je vstupnou bránou do Vysokých Tatier, o ktorých tvrdia, že sú úžasným pohorím konkurujúcim Alpám. Poprad označili ako obľúbené centrum milovníkov turistiky, lyžovania, prírody a histórie. Bonusom je vraj, že u nás neminú veľa peňazí, s čím by pravdepodobne veľa Slovákov nesúhlasilo. Zároveň odporúčajú navštíviť okolité termálne kúpele, Podtatranské múzeum a Tatranskú galériu. Vyzdvihujú aj architektúru mesta, ktorá vraj obstála v skúške času. Toľko teda naša informácia a v tejto chvíli sa môžete tešiť na Roba Opatovského a jeho Unplugged.
1: Vstávajte. Vstávajte, želáme.

0: 7 hodín.
1: Záhradské rádio. Kalista.
2: 89,2 FM.
1: Senica.
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhradské rádio. Záhradské rádio.
0: Počasie.
3: Záhoradské rádio vám praje krásne štvrtkové ráno. Máme krátko po 7. hodine 7. mája. Vítajte pri aktuálnej predpovedi počasia. Dnes oblačno až zamračené, ojedinele aj prehánky alebo dážď a ojedinele aj búrky. Najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu.

0: Záhorácke zvesti.
1: Pri ich počúvaní vás vítá Renata. Mesto Skalica priznalo problémy s novou cyklotrasou pri Baťovom kanáli, ktorú otvorilo počas prvomájového začiatku plavebnej sezóny. Rozdielny charakter povrchov v mieste napojenia na českú stranu spôsobuje cyklistom diskomfort, čo chce radnica riešiť v spolupráci s českou obcou Sudomierice. Nový úsek cyklotrasy prepája Skalický prístav na slovenskej strane s plavebnou komorou Sudomierice Rohatec na českej strane a predstavuje dôležité cezhraničné spojenie pre cykloturistov. Trasa bola sprístupnená pri príležitosti prvomájového otvorenia plavebnej sezóny v Skalickom prístave. Problémy však vznikli v mieste napojenia, kde sa stretávajú rôzne typy povrchov. Betónová cyklotrasa sa tu napája na spevnenú cestu, ktorá nie je vo vlastníctve mesta Skalica, ale patrí pod správu českej obce Sudomierice. Prepojovací most z českej strany na Slovensku bol súčasťou veľkého projektu novej plavebnej komory Sudomierice Rohatec, ktorú financovala Česká republika. Prístupová komunikácia mala pôvodne slúžiť hlavne na umožnenie prístupu ťažkej poľnohospodárskej techniky českých poľnohospodárov na pozemky v Slovenskej republike. Mesto Skalica mohlo realizovať pripojenie betónovej cyklotrasy iba so súhlasom obce Sudomierice, keďže spevnená cesta nie je v jeho vlastníctve. Táto skutočnosť komplikuje riešenie problémov s rozdielnym charakterom povrchov. Radnica sa zaviazala riešiť vzniknuté problémy v spolupráci s obcou Sudomierice. Pre región Záhoria predstavuje fungujúca cezhraničná cyklotrasa dôležitú turistickú atrakciu a môže prispieť k rozvoju cykloturistiky pozdĺž Baťovho kanála. Informácia bola čerpaná z portálu nazahori.sk. Motorkári sa cez víkend stretnú v Brezovej pod Bradlom na už tradičnej spomienkovej jazde venovanej pamiatke Milana Rastislava Štefánika. Okrem pietného aktu na Bradle čaká účastníkov aj tradičné posvetenie motoriek vo Vrbovciach. 16. ročník Štefánikovej spomienkovej jazdy sa začne 9. mája o 10. hodine na námestí v Brezovej pod Bradlom. O 13. hodine sa motorkári presunú na Bradlo, kde položia veniec k pamätníku významného európskeho politika, vedca a astronóma. Trasa povedie z Brezovej z Bradla na Bukovec, Vrbovce a Myjavu s návratom späť do Brezovej pod Bradlom. Guláš a občerstvenie majú účastníci zabezpečené. Súčasťou programu bude aj tradičné posvetenie motoriek a motocyklistov vo Vrbovciach. Toto duchovné požehnanie sa stalo neodmysliteľnou súčasťou podujatia a priťahuje motorkárov nielen z Kopaníc či Záhoria, ale aj zo širšieho okolia Slovenska. Informácia bola čerpaná z portálu nazahori.sk. Železničná spoločnosť Slovensko okrem 164 záznamových zariadení obstaráva aj 29 rádiostaníc. Reaguje tak na mimoriadne udalosti z minulého roka, keď došlo k viacerým zrážkam vlakov či protismernej jazde. Blackboxy, ktoré Železničná spoločnosť Slovensko nakupuje, sú v zahraničí už bežnou súčasťou. Nákup rádiostaníc a záznamových zariadení chce Železničná spoločnosť Slovensko financovať z prostriedkov programu Slovensko 2021-2027. Celkovú cenu odhadujú na 9,8 milióna eur bez DPH. Súčasný projekt nadväzuje na prvú etapu z roku 2021. Systémy chce Železničná spoločnosť Slovensko inštalovať do konca roka 2029. Zároveň ide o ďalší krok z akčného plánu na zvýšenie bezpečnosti železničnej dopravy na Slovensku, ktorý schválila vláda. Minimalizovať má riziko hrozby ďalších zrážok vlakov či protismernej jazdy vozidiel. Informácia bola čerpaná z portálu zahory.sk.
2: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoráckeradio.sk.

Hi everybody, všetkým vám na frekvenciách 89,2 a 101,5 každú sobotu o 15. v premiére a každú stredu o 19. v repríze môžete počúvať poslucháckú hitparádu Záhoráckeho rádia. Takto vyzeralo 879. kolo, novinka číslo 1 Lady Gaga a Doishi Runway.

22 Michael Patrick Kelly The One, miesto číslo 21 Alex Warren Eternity, 20 Somber 12 to 12, miesto číslo 19 Topic Fireboard DML a Nico Santos Buddy, miesto číslo 18 Kamrat Be Mine, 17 Taylor Swift Opalite.

Ak chcete ovplyvniť poradie v budúcom vydaní, nezabudnite hlasovať za svojich favoritov www.zahoradskeradio.sk. Tam môžete posílať hlasy svojim obľúbencom.

0: objavte tajomstvo prírodnej energie a dlhého života. Vitajte vo svete korejského červeného ženšenu, kde sa prastaré tradície stretávajú s modernými potrebami dnešného hektického života. Náš korejský červený ženšen predstavuje tú najvyššiu kvalitu na trhu. Starostlivo pestovaný, ručne zbieraný a spracovaný tak, aby si uchoval všetky svoje blahodarné účinky. Exkluzívna kvalita, ktorú pocítite. Zlepšenie energie a fyzického výkonu. Podpora imunitného systému, zníženie stresu a zlepšenie nálady. Podpora pamäte a mentálnych funkcií. Regulácia hladiny cukru v krvi. Ak hľadáte prírodný spôsob, ako podporiť vašu energiu, imunitu, mentálne funkcie a celkovú vitalitu, korejský červený ženšen je tou správnou voľbou. Ženšen, prírodnú silu pre vitalitu a rovnováhu, nájdete priamo na našom e-shope www.zensenshop.sk alebo exkluzívne aj vo fitness centre M-Gym Skalica. Reštaurácia na Golfe v Skalici vás srdečne pozýva na chutné obedové menu. Počas pracovného týždňa od 11. do 14. hodiny si môžete vychutnať poctivé polievky a lahodné hlavné jedlá pripravené z kvalitných a čerstvých surovín. Aktuálnu ponuku obedového menu nájdete na www.golfskalica.sk alebo na sociálnych sieťach Facebook a Instagram Reštaurácia na Golfe. Na výber máte zo 4 jedál už od 7.50. Doprajte si najlepšie obedové menu v meste v príjemnom prostredí golfového areálu. Rezervujte si svoj obed na telefónnom čísle 0910 274 021. Reštaurácia na Golfe v Skalici vám želá dobrú chuť.
1: Najsladší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, mini trh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.

0: Milí priatelia, v týchto chvíľach vám prinášame aktuálny prehľad filmov v kinách na Záhorí. Kino Mladosť v Senici dnes premieta novú hudobnú drámu Michael s premietacím časom 19:00. Kino Cinemax v Skalici dnes premieta hudobný film Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour. Tento hudobný film si môžete pozrieť o 17:50. Komediálna dráma Diabol nosí Pradu 2 na vás čaká o 17:30 a o 20:20. Hokum, to už je názov nového hororového filmu s premietacím časom 20:40. Novú hudobnú drámu Michael si môžete pozrieť o 15:10 a o 18:00. Akčný fantasy dobrodružný film Mortal Kombat 2 na vás čaká o 20:00. 15:30 si môžete pozrieť rodinnú dobrodružnú komédiu Ovce na stope. Super Mario galaktický film, túto animovanú komédiu si môžete pozrieť o 15:20. Prajme vám príjemné a ničím nerušené filmové zážitky.
1: Iba my hráme country. Folk scéna.
2: Záhorácke rádio.

0: Firma Dana Skalica ponúka hĺbkové čistenie a tepovanie sedačiek, kobercov i interiérov automobilov. V prípade záujmu volajte na číslo 0905 448 218. Tepovanie v Skalici, to je firma Dana, na čísle 0905 448 218. Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
1: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.

Biedronke teraz kúpite kaleráb jeden kus len za 39 centov. Čučoriedky 300 gramové balenie len za 2,99 eur. A bravčové plece bez kosti 2,89 eur za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Keď sa na Záhorí chystá oslava, neodmysliteľne k nej patrí vôňa čerstvo usmažených fánok a šišiek. Tieto tradičné dobroty sú symbolom pohostinnosti a sladkých rodinných stretnutí. Máj je mesiac plný radosti, oslavujeme deň matiek, prvé sväté príjmania, birmovky a často aj rodinné stretnutia po dlhej zime. A čo by to bolo za oslavu bez tradičných záhoráckych fánok a šišiek? Poďme sa teda na to pozrieť, aký je rozdiel medzi nimi. Tieto dve dobroty sú viac než len obyčajné pečivo, sú symbolom pohostinnosti, lásky a rodinnej súdržnosti. Každá gazdinka na Záhorí má svoj osvedčený recept, ktorý si stráži ako oko v hlave, a hoci sa detaily môžu líšiť, podstata zostáva rovnaká: vytvoriť niečo výnimočné, čo poteší chuťové poháriky každého hostia. A poďme na ten rozdiel sa pozrieť. Zatiaľ čo fánky sú zvyčajne tenké, chrumkavé a často s nádychom rumu, šišky sú nadýchané, mekučké ako obláčik vďaka drožďu. Obe však majú jedno spoločné: najlepšie chutia čerstvo usmažené, posypané práškovým cukrom a podávané s úsmevom. Toľko naša informácia a recept na spríjemnenie si chvíľ niečím sladkým. A teraz už Chris Rea.
1: Záhoracké rádio.
2: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
3: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
1: Náš domov je Záhorie a do domova patrí pohodlie.
2: Pre vašu domácu pohodu prinášame rýchly internet a digitálnu televíziu. Z EHS máte istotu, že ste všetci pripojení. Deti pri učení, rodičia pri práci a všetci spolu pri obľúbenom filme.
1: EHS je internet a televízia pre pohodu vašej rodiny. Spájame vás. www.ehs.sk.
0: Ticho, ktoré rozpráva príbehy. Odvaha, ktorá nemala zbrane. Spoznajte ženy, ktoré čelili vojne vlastným spôsobom. Už 9. mája vás v obchodnom centre Zemplín v Michalovciach v spolupráci s občianskym združením Ženy pre Slovensko čaká výstava o postavení a úlohe žien počas druhej svetovej vojny. Úctime si odvahu žien 9. mája v obchodnom centre Zemplína. Tešíme sa na vás.

Naša ranná pohoda sa pomaly blíži k záveru za Záhoracké rádio, ale samozrejme vysiela aj naďalej. V ďalšom štúdiu sa už na vás teší moja kolegyňa Ľubka, ktorá vás privíta v relácii Hráme pre vás, ktorej si môžete dať niečo pekné zahrať a môžete tak spraviť až do 11. hodiny. V tejto chvíli sa od mikrofónu s vami lúči Renata a od techniky Zdeno.

0: slychať ju. Maďar mi povedal, Záhorecké rádio. Francúz povie, Záhorecké rádio. Nemec povie, ja das Záhorecké rádio. Ja.
1: Všetci počúvajú
2: Záhorecké rádio.

0: Presný čas vám prinášajú stavebniny Panflex v Rádište. Komplexná ponuka od základov až po strechu. www.panflex.sk
1: 8 hodín.
2: Záhradské rádio. Kalica.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk
2: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
1: Počasie.
4: Dobré ránko, pri aktuálnej predpovedi počasia vás víta Ľubka. Štvrtok 7. maj prináša takto z rána oblačné počasie, počas dňa prevažne polooblačno s príjemnou dennou teplotou do 20 stupňov. K tomu fúka slabý západný až severozápadný vietor rýchlosťou 4 až 25 km za hodinu. Na záhorí dnes aj ojedinele dážď, prehánky alebo búrky. Či sa toho dočkáme aj v našom kraji a potešíme prírodu, to uvidíme. Slnko do vášho dňa ale prináša záhoracké rádio a relácia Hráme pre vás.
1: Hráme pre Záhorie. Hráme pre vás.

Pekné dobré ránko zo Záhoráckeho rádia. Luna a Bailando, takto do tanca hráme pre vás dnes vo štvrtok 7. mája. To je dnešný dátum a hrať budeme na želanie pre vás až do 11. hodiny. Využite preto túto jedinečnú možnosť vybrať si pesničku na želanie či už pre dnešných meninových alebo narodeninových oslavencov a samozrejme budeme hrať aj pre vás všetkých do práce, na cesty a kamkoľvek, kde nás práve počúvate. Záhorácke rádio je s vami aj na Facebooku či Instagrame, kde vám ponúkame aktuálne podujatia a takisto takto dopoludnia aj tému dňa, pretože sme radi, keď s nami interagujete a spolu si ten deň spríjemníme. No a dnes, 7. máj, aj Svetový deň hesiel. Tento deň vytvorila spoločnosť Intel. No a aj ich prieskumy hovoria, že každý druhý z nás má jedno heslo úplne na všetko. Takisto patríte do tejto kategórie? Alebo do kategórie klasika ako dátum narodenia, či meno nášho dieťaťa. A najpoužívanejším heslom na celom svete je stále číslo 123456. A s tým je treba niečo urobiť. Pritom, keď nám ponúkajú naozaj silné heslá a treba sa niekam zaregistrovať, tak musíte použiť veľké písmeno, malé písmeno, číslo, znak, nejaký výkričník, bodku. Niekedy máte pocit, že človek potrebuje aj trblietky jednorožca, ale kto si to má všetko zapamätať? Pravda je taká, že väčšina ľudí používa naozaj jednoduché alebo úplne rovnaké heslá na viacerých miestach. No a práve dnes je ideálny deň na to zamyslieť sa, kedy sme si naposledy zmenili heslo napríklad na mail. To je moja dnešná otázka, no a všetky dôležité informácie, štatistiky či pikošky k tejto téme si povieme už v ďalšom vstupe. Ľubka a Zdeno posielajú najlepšiu hudbu na Záhorí, 8 hodín 6 minút je aktuálny čas a ranný aerobik si v tejto chvíli zatancujete s pesničkou Call on Me.

0: Objavte čistú krásu prírodného kameňa.
1: Stonetra. Kamenné obklady, dlažby k bazénu alebo na terasu z elegantného travertínu. Luxusný mramor do interiéru, okrasné kamene, gabióny, krásne veľkoformátové obklady a dlažby z prírodného kameňa. Kamenný obklad je vďaka svojej jedinečnosti a odolnosti ideálny na obklad fasády, soklov, plotov i krbov.
0: Širokú ponuku produktov z prírodného kameňa nájdete v našom e-shope www.stonetra.sk alebo navštívte náš showroom vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou.
1: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou.
2: Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú.
3: V Englerovom dvore ponúkame talianske bylinky na sadenie, muškáty, planty rôznych druhov od rôd rajčín i paprík a ďalších priesad. V stálej ponuke naše zemiaky žlté či ružové, pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, ovocie či obilniny a zmesky pre nosnice. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8 do 17 hodiny a v sobotu od 8 do 12 hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči.
2: Oblek od 199 eur, ktorý sadne presne tak, ako má. Nie len na postavu, ale aj na každú príležitosť. Predajňu pánskych oblekov Theodor, ktorú ste poznali ako Salon Betty, nájdete na Partizánskej 35 v Myjave. Poctivo šité obleky pre každý typ postavy, košele, vesty, kravaty, motýliky aj opasky. Všetko, čo potrebuje moderný muž. Celú ponuku nájdete na theodor.sk. Theodor, pánska elegancia na každú príležitosť. Navštívte nás na Partizánskej 35 v Myjave alebo online na www.theodor.sk.
0: Dni Renault.
2: Objavte špeciálne ponuky na Renault dňoch a vyberte si nové vozidlo značky Renault s extra zvýhodnením a bez čakania. Akciové ponuky na vozidlá do výroby alebo na úplne nové skladové vozidlá, ktoré si môžete vyzdvihnúť už dnes. Neváhajte a využite túto príležitosť. Čakajú na vás testovacie jazdy i špeciálne zľavy pri kúpe vybraných modelov.
0: Rezervujte si svoju návštevu už dnes a prežite s nami príjemné okamihy plné inšpirácie, štýlu a radosti z jazdy. Viac na tt.car.senica.renault.sk alebo osobne TT Car Senica na Hurbanovej 44 a poponáhľajte sa, pretože Renault dni prebiehajú len do 31. mája. Plánujete zveladiť váš dom, chalupu alebo záhradu novou terasou či altánkom? Navštívte našu predajňu Drevosvet, kde vám s realizáciou veľmi radi pomôžeme. V Drevosvete nájdete kvalitné KVH hranoly, dosky, terasy, drevené obklady, tatranský či zrubový profil, plotové dosky a rôzne lišty pre dotvorenie k dokonalosti. V Drevosvete nájdete jednoducho všetko, čo má s drevom niečo spoločné. A pozor, máme pre vás novinku, výrobu záhradných altánkov či terás priamo na mieru. Informujte sa u nás. Tešíme sa na vás v predajniach Drevosvet v Holíči, na Bratislavskej za Smaltovňou, v Skalici na Pivovarskej a v Senici na Hurbanovej ulici. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0908 110 549 alebo kliknite na www.drevosvet.eu.

0: niečo pekné popriať. A v tejto chvíli môžete si porovnať, či Monika vo vašom okolí je taká, ako si v tejto chvíli povieme, pretože sa ideme pozrieť na charakteristiku tohto mena. Moniky sú citlivé a vášnivé osobnosti, ktoré sa často riadia skôr srdcom ako rozumom. Majú bohatý vnútorný svet, veľa fantázie a emócií, čo ich niekedy privedie aj do náročnejších situácií. Sú nevyspytateľné a rady menia veci okolo seba a hľadajú svoju vlastnú cestu. Dlhšie im trvá, kým nájdu rovnováhu a pochopia, čo je pre ne v živote naozaj dôležité. Keď sa ale naučia počúvať same seba a svoje pocity, dokážu nájsť postoj a vyrovnanosť a stať sa spoľahlivými partnerkami či priateľkami. Toto meno sa hodí k znameniam ako strelec, váhy, ryby, kozorožec a lev a šťastnou farbou pre všetky Moniky je vraj modrá. Tak teda ešte raz všetkým oslavencom želáme krásny deň. Pridávame samozrejme aj narodeniny. Dnes ich oslavuje napríklad z hudobného sveta aj český spevák, skladateľ, gitarista, herec a dabér Adam Mišík. Okrem tohoto všetkého dnes aj Svetový deň hesiel a takisto aj Medzinárodný deň turizmu a cestovania. No tak kam sa vyberiete tento víkend vy?
1: Hráme pre vás. Hráme pre Záhorie. Záhoracké rádio.

0: spoznami.
1: Srdečne vás pozývame na vernisáž autorskej výstavy obrazov Miloslava Šimeka pod názvom Deník. Vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 7. mája o 17. hodine vo výstavnej sále Záhorského osvetového strediska na Vajanského ulici v Senici. Vinárstvo Vimpera pozýva všetkých na akciu plnú zábavy a pohody Máj lásky čas. Môžete sa tešiť na posedenie pri hudbe, dobré jedlo a atrakcie pre deti. Tešíme sa na vás v amfiteátri Vimpera v Radošovských Vinohradoch už 9. mája o 15. hodine. Vstupné je dobrovoľné. Piatok 22. mája sa pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií koná Noc múzeí 2026. Naše podujatie s názvom Skalica Inkognita predstaví Skalicu v novom svetle. Odhalíme skryté príbehy, tajomstvá aj zákutia mesta, ktoré bežný návštevník často nemá možnosť spoznať. Od 15.30 sa uskutoční program pre deti v priestoroch stálej expozície Záhorského múzea. Od 17. hodiny je pre všetkých návštevníkov pripravená púta a komentovaná prechádzka mestom s historikom. Vstup na toto podujatie je voľný. A v sobotu 23. mája vás Záhorské múzeum Skalici pozýva na workshop výtvarnej techniky monotypie Neopakuj sa a tvor. Pod vedením umeleckej dvojice Magdalena Masárová a Jakub Cmarko budeme vrstviť, otláčať, experimentovať a objavovať krásu v nečakaných tvaroch a štruktúrach. Cena 10 eur. Rezervácie uskutočnite na e-mail sonia.spacilova@zahorskemuzeum.sk.

0: Zažite športové hviezdy naživo. V sobotu 30. mája o 14. sa v obchodnom centre Zemplín uskutoční autogramiáda hádzaná riek z Juventy Michalovce. Príďte si po podpis, fotku a skvelý zážitok do obchodného centra Zemplín. Nezabúdajte. 30. mája o 14. autogramiáda hádzaná riek z Juventy Michalovce. Tešíme sa na vás.
1: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
2: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
0: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Mali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to uísť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticketlive. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, ortotické centrum.
1: Najsladší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, mini trh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.
3: Srdečne vás pozývame na majáles ve Skalickém kruhu, ktorý sa uskutoční v piatok 22. mája v Skalickom kultúrnom dome. Tešiť sa môžete na večer plný tanca a dobrej nálady.
4: Zahrá vám dychová hudba Záhorienka, ktorá v tomto roku slávi 40. výročie svojho vzniku, domáca hudobná skupina Viva Band a zaspievá Daniela Magálová, speváčka legendárnej Moravanky Jana Slabáka.
3: Pripravený bude bufet s občerstvením od Skalickej svadebky, vinárstvo Vysoké pole a fotokútik. Predaj vstupeniek spolu s rezerváciou stolov v TIC Skalica.
5: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13.30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckého aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte oslaviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.

0: Skupina PH takto krátko pred 9 hodinou od Milana takto hrá pre vás. Vypýtal si túto pesničku a my sme radi, že mu môžeme splniť jeho želanie. Takže toto bola pesnička Deň medzi nedeľou a pondelkom, kamkoľvek, kde nás práve počúvate. No a k tomu nám Milan napísal, že on si svoje heslo na telefón menil pred 2 rokmi. To je dobrá správa, pretože naozaj to je treba meniť kľudne aj častejšie. Dnes je Svetový deň hesiel a možno vás prekvapí, že až 82% ľudí priznáva, že používa rovnaké heslá na viacerých účtoch. A čo je ešte horšie, približne 3/4 ľudí používajú rovnaké heslá do práce aj v súkromí. 60% únikov dát obsahuje práve prihlasovacie údaje. A práve preto by sme sa mali vyhnúť takým heslám, ktoré sú úplne najpoužívanejšie a také, ktoré sa úplne najľahšie dajú odkryť a teda dostať sa do vášho účtu. Ešte stále je svetovo najpoužívanejším heslom heslo 123456. Hneď za tým nasleduje heslo, slovo heslo je heslo. Hneď za tým ABC123 alebo 1111 a podľa mňa by sa tam určite umiestnilo aj 000. Na prelome týchto najčastejších hesiel, na prelomenie týchto najčastejších hesiel stačí menej času, ako keď si idete pripraviť kávu. Je to menej ako sekunda. Je to to, čo človek vyskúša úplne prvýkrát a hneď za tým nasledujú mena našich rodinných príslušníkov či dátumy narodenia. Vedeli ste, že tajné organizácie ako napríklad Slobodomurári či iné bratské organizácie používali heslá predtým, ako vás pustili cez dvere? A takto presne tie heslá vznikli, ktoré používame aj dnes. Prvé počítačové heslo vzniklo už v roku 1961, aby si ľudia vedeli rozdeliť prístup k počítaču. Odvtedy sa veľa zmenilo, ale naše heslá nie vždy. Tak kedy ste si naposledy menili heslo? Ak je odpoveď, že od založenia, tak je najvyšší čas zmeniť ho za nové. Tak vyťahnite vaše zápisníky, pretože každý z nás by mal taký mať, kde si zapisujeme tieto podstatné informácie, pretože tých hesiel je už naozaj veľa. No a heslo dnešného dňa? Štvrtok je malý piatok. Kde všade budú zatvorené školy zajtra 8. mája, to sa dozviete už o pár minút v záhorackých zvestiach. Potom vám prinesieme aj horoskopy a veľa ďalšieho. V tejto chvíli ale ideme ďalej v našom playliste Klok Klok a ich pesnička Sorry.
1: Miešame len dobrú hudbu.
2: Záhorácke rádio.
3: Na nás nikto nemá, my sme Záhorácke rádio.
4: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

0: Presný čas vám prináša čerpacia stanica Alchem Senica, váš dodávateľ prémiového rakúskeho paliva.
1: 9 hodín.
2: Zahoracké rádio. Kalica.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahoracke-radio.sk
2: Zahoracké rádio.

0: Záhorácke zvesti.
1: Obyvatelia Senice môžu hlasovať za projekty v participatívnom rozpočte. V areáli Skalickej nemocnice platí mimoriadna dopravná situácia. Ako budú fungovať inštitúcie v našich mestách počas 8. mája, sa dozviete v aktuálnych zvestiach z Ľubkov. Obyvatelia Senice môžu hlasovať za projekty prihlásené do participatívneho rozpočtu mesta. Participatívny rozpočet umožňuje obyvateľom navrhovať a podporiť menšie projekty, ktoré môžu zlepšiť verejný priestor alebo život v jednotlivých častiach mesta. Senica naň tento rok vyčlenila 10 000 eur. Do hlasovania je zaradených 25 projektov. Medzi návrhmi sú úpravy verejných priestorov, obnova ihrísk, doplnenie lavičiek a zelene, komunitné podujatia, školské projekty či aktivity pre seniorov. Každý hlasujúci si môže vybrať a podporiť dva projekty, každý maximálne jedným hlasom. Hlasuje sa iba raz prostredníctvom elektronického zariadenia na stránke senica.hlasobčanov.sk a potrvá do 17. mája. V areáli Skalickej nemocnice platí mimoriadna dopravná situácia. Naďalej je uzavretá časť komunikácií s platnosťou obmedzeného vjazdu a parkovania. Nemocnica však otvára vstup z Koreskovej ulice okolo pôrodnice, ktorý bude prístupný pre urgentné prípady. Areál nemocnice zostáva neprejazdný z Koreskovej na Potočnú ulicu. Zároveň už nie je možný prístup k pavilónom onkológie, lekárne, pôrodnice a pediatrie z Potočnej ulice. Uzávera je nevyhnutná v súvislosti s rozsiahlými stavebnými úpravami. Výnimku vjazdu majú sanitné vozidlá, zásobovanie, preprava biologického materiálu a vozidlá zložiek záchranného systému. Mestský úrad v Senici bude v piatok 8. mája napriek štátnemu sviatku Dňu víťazstva nad fašizmom fungovať v štandardnom režime. Otvorený bude pre verejnosť v rámci bežných stránkových hodín bez obmedzení. V oblasti školstva samospráva odporúčila riaditeľom škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti neprerušovať výchovno-vzdelávací proces a neudeľovať riaditeľské voľno. Dôvodom je najmä predpoklad, že väčšina rodičov žiakov základných škôl v tento deň nastúpi do práce. Na základe tohto odporúčania budú základné školy, materské školy, ako aj základná umelecká škola a centrum voľného času v riadnej prevádzke. Mestský úrad v Skalici bude 8. mája zatvorený a zamestnanci dostanú platené voľno. Čo sa týka stredných škôl v krajskom meste Trnava, takisto majú žiaci aj zamestnanci voľno. No a čo sa týka dopravy, autobusy budú zajtra 8. mája jazdiť ako v bežný pracovný deň. Dopravca Arriva oznámil, že mestská aj regionálna autobusová doprava bude v tento deň premávať podľa štandardných cestovných poriadkov. Cestujúci tak môžu počítať s odchodmi ako počas pracovného dňa. Informácie sme čerpali z portálu Záhory.sk.
2: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.

0: objavte tajomstvo prírodnej energie a dlhého života. Vítajte vo svete korejského červeného ženšenu, kde sa prastaré tradície stretávajú s modernými potrebami dnešného hektického života. Náš korejský červený ženšen predstavuje tú najvyššiu kvalitu na trhu. Starostlivo pestovaný, ručne zbieraný a spracovaný tak, aby si uchoval všetky svoje blahodarné účinky. Exkluzívna kvalita, ktorú pocítite. Zlepšenie energie a fyzického výkonu. Podpora imunitného systému, zníženie stresu a zlepšenie nálady. Podpora pamäte a mentálnych funkcií. Regulácia hladiny cukru v krvi. Ak hľadáte prírodný spôsob, ako podporiť vašu energiu, imunitu, mentálne funkcie a celkovú vitalitu, korejský červený ženšen je tou správnou voľbou. Ženšen, prírodnú silu pre vitalitu a rovnováhu, nájdete priamo na našom e-shope www.zensenshop.sk alebo exkluzívne aj vo fitness centre M-Gym Skalica. Ploty Skala. Pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
1: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad tuhý WC Block Breath, rôzne druhy len za euro 99 centov. Polotučné trvanlivé mlieko, 1 liter len za 39 centov. A gel na pranie Persil, 88 praní len za 12,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka, nízke ceny každý deň.
0: Reštaurácia na Golfe v Skalici vás srdečne pozýva na chutné obedové menu. Počas pracovného týždňa od 11. do 14. hodiny si môžete vychutnať poctivé polievky a lahodné hlavné jedlá pripravené z kvalitných a čerstvých surovín. Aktuálnu ponuku obedového menu nájdete na www.golfskalica.sk alebo na sociálnych sieťach Facebook a Instagram Reštaurácia na Golfe. Na výber máte zo 4 jedál už od 7,50. Doprajte si najlepšie obedové menu v meste v príjemnom prostredí golfového areálu. Rezervujte si svoj obed na telefónnom čísle 0910 274 021. Reštaurácia na Golfe v Skalici vám želá dobrú chuť.
2: Plánujete zveladiť váš dom, chalupu alebo záhradu novou terasou či altánkom? Navštívte našu predajňu Drevosvet, kde vám s realizáciou veľmi radi pomôžeme. V Drevosvete nájdete kvalitné KVH hranoly, dosky, terasy, drevené obklady, tatranský či zrubový profil, plotové dosky a rôzne lišty pre dotvorenie k dokonalosti. V Drevosvete nájdete jednoducho všetko, čo má s drevom niečo spoločné. A pozor, máme pre vás novinku, výrobu záhradných altánkov či terás priamo na mieru. Informujte sa u nás. Tešíme sa na vás v predajniach Drevosvet v Holíči, na Bratislavskej za Smaltovňou, v Skalici na Pivovarskej a v Senici na Hurbanovej ulici. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0908 110 549 alebo kliknite na www.drevosvet.eu.

Alvaro Soler už nám prináša tak trošku taký letný vibe. Viem si túto pesničku predstaviť cez leto niekde na terase, ideálne s výhľadom na more a ešte k tomu nejaký dobrý drink do ruky. Pesnička Regalo v preklade Dar, to je všetko, čo vám preložím z tejto pesničky. A teda, či vy dnes dostanete nejaký dar, či ho odovzdáte, alebo aký teda celkovo bude dnešný deň, dnešný štvrtok, 7. máj, to sa možno dozvieme v tejto chvíli, pretože sú na rade horoskopy a teda pozrieme sa na to, čo nás dnes čaká a neminie podľa nášho znamenia horoskopu a začíname vodnármi. V práci dnes dokončíte staré projekty. Prehodnoťte ale svoju budúcnosť, či sa pustíte do náročnej úlohy alebo dáte prednosť rodine. Verte vnútornému pocitu, pretože ten vás nesklame. Užívajte si lásku a pozornosť, ktorou vás zahŕňa váš partner. Ryby, vrhnite sa dnes do práce a nevšímajte si okolie. Hlavne nepodľahnite citovému vydieraniu zo strany kolegov. V rodine prenechajte rozhodnutie iným a docielite tým spokojnosť u všetkých. Barany, dnes si dávajte pozor, aby ste neprecenili svoje sily. Venujte viac času svojmu zdraviu a začnite sa stravovať dietnejšie a zbytočne sa nerozčulujte. Rodina vás plne podporuje. Býci, svojim zmýšľaním brzdíte samých seba. Žiadna kaša sa nie je taká horúca, ako sa navarí. Šťastie máte na dosť.

0: Aj vy môžete nechať konkurenciu za sebou a byť v popredí so Záhoráckym rádiom. Iba u nás vám zostavíme individuálny mediaplán pre vašu živnosť, firmu, službu, produkt či podujatie. Bezkonkurenčná reklama, ktorá má svoj cieľ, to je reklama v rádiu. Informujte sa o možnostiach vašej kampane u nás. Volajte 0907 730 025 alebo mailujte na radio@zahoradskeradio.sk. Len tí najlepší o sebe nechajú počuť. Chcete mať elegantnú protišmikovú dlažbu okolo bazéna, kde sa môžu deti bezpečne šantiť? To vám zabezpečí dlažba z travertínu alebo mramoru za cenu už od 37 eur za meter štvorcový. Dlažba z prírodného kameňa na terasu, chodník alebo na parkovanie pred domom má dokonalý a jedinečný vzhľad. Nie je náročná na údržbu a vytvorí z vášho domova oázu pokoja.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti, na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
0: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou.
2: Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú. Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.

0: Is My Husband. Veľmi chytlava pesnička od spevačky Raye. Where is my husband? Tak kde je váš manžel v tejto chvíli? Asi pravdepodobne v práci, ak náhodou nie, tak pozdravujeme kamkoľvek, kde nás práve počúvate. 9 hodín 36 minút a my pokračujeme v druhej polovici horoskopov. Levi, myslite pozitívne, pretože pochmúrna nálada vás oberá o energiu. Zanedbávate seba a svoje potreby, tak urobte niečo pre seba, čo vás urobí šťastným. Partner vás v tom podporí. Panna, v práci vás čakajú pozitívne udalosti. Verte svojim schopnostiam a od vesmíru dostanete znamenie, že idete správnym smerom. Vo vzťahu si ale dávajte pozor na nemiestnu žiarlivosť. Váhy, inšpirujte sa v práci a začnite využívať svoju fantáziu a tvorivosť. Optimizmom nakazíte aj svojich kolegov a spoločne dosiahnete výborné výsledky. Rysuje sa vám cesta do zahraničia, ktorá vám určite prospeje. Škorpióni, v práci dnes ide všetko podľa plánu. Nečakaný peňažný dar vám doslova padne do lona. Uložte si peniaze do banky alebo zainvestujte do nehnuteľností. V partnerskom vzťahu dôjde k výmene názorov, ale neurážajte sa zbytočne. Strelci, príjemná pracovná atmosféra vás doslova vyzýva k vyšším výkonom. Spokojní budete aj vo finančnej oblasti. Nezabudnite však hlavne na seba a doprajte si relax. No, uzatvoríme to kozorožcami, riadte sa výlučne podľa seba. Ani svojim blízkym nedovolte, aby ovplyvnili vaše činy. Všetko pekne dotiahnite sami do konca. Ak je teda tento týždeň aj pre vás, ako aj ten minulý predĺženým víkendom, tak vám závidíme a pozdravujeme. Ale teda pre väčšinu z všetkých z nás už zajtrajší deň je normálny pracovný deň a preto sme radi, že sme tu s vami a budeme hrať pre vás dnes aj zajtra. Hey, hey, hey,
1: hey, hey, hey. Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.

0: Skalica. Mesto, kde sa žije.
1: 12. mája o 10. hodine Materská škola Skalica, Herkálka. 19. ročník nesúťažnej prehliadky prednesú poézie a prózy pre deti materských škôl. Koncertná sála františkanského kláštora, vstup voľný. 12. mája o 14. hodine jednota dôchodcov v Skalici, deň matiek, deň otcov. Dom kultúry, vstupné 12 eur. 12. mája od 15. do 18. hodiny inžinier magister Marek Rafaj. Kurs prvej pomoci o Art Centrum, vstupné 25 eur. 14. mája od 17. do 18. hodiny mesto Skalica, Skalická paleta 2026. Jezuitský kostol, vstup voľný. 14. mája od 18. do 21. hodiny občianske združenie Dvere, Maroko, Vyskyho, cestovateľské kino v Skalici. O Art Centrum, vstupné 8 eur. 15. mája o 20. hodine retrodisko Majáles v Očku. O Art Centrum, vstupné 6 eur. 16. mája od 10. do 22. hodiny mesto Skalica, Trdlofest 2026. Františkánska záhrada, vstupné 2,50 až 17 eur. 16. mája 19.30. občianske združenie Dvere, Slobodná Európa, koncert slovenskej punkrockovej legendy Slobodná Európa, o Art Centrum, vstupné 18 až 25 eur. 17. mája o 18. hodine mesto Skalica, Trnavský samosprávny kraj, folklórny súbor Vinič Tradície bez hraníc. Jezuitský kostol, vstup voľný.
0: Viac informácií na www.skalica.sk. Skalica, mesto, kde sa žije.

0: Aj tak to znie Záhoracké rádio krátko pred 10. hodinou. Skupina Miraj v spoločnosti Myself a Chcite mít do rána. A dnes k tomu svetový deň hesiel, ktorý nám pripomína jednu veľmi jednoduchú, ale dôležitú vec. Naše dáta sú iba tak bezpečné, ako sú bezpečné naše heslá. Tak ak používate tie najčastejšie používané heslá, ako napríklad dátum narodenia vás či vašich rodinných príslušníkov, alebo iba čísla 1, 2, 3, 4 alebo 4 nuly, je čas to zmeniť. Odborníci odporúčajú meniť heslá pravidelne, pokojne aj raz za pár mesiacov a hlavne používať rôzne heslá na rôzne účty. Ideálne je používať napríklad kombináciu slov, čísiel a znakov, niečo, čo dáva zmysel vám, ale nie hackerovi. Fun fact, až 40% ľudí si heslá zapisuje na papieriky, takže určite aj vy vo vašich kanceláriách, či v práci, hoci kde, alebo doma máte také tie farebné lepky, ktoré si poprilepujete všade naokolo. A to takisto, samozrejme, potom nemôžeme sa čudovať, že sa nám niekto dostane do počítača. No, takže ak máte takýto listoček nalepený na monitore, určite nie ste sami, ale dávajte si na to pozor. Rok 2020 bol najčastejším rokom kradnutých informácií na svete, a teda boli to práve prihlasovacie údaje. No a teraz by som vám mala povedať heslo do našej dnešnej súťaže, pretože už po pol 11. budeme súťažiť o 2 listy do Cinemaxu v Skalici. Mne ale bude stačiť dovolať sa a na to potrebujeme iba naše čísla, a to sú 034 22 51 101 alebo 034 22 51 102 a ešte tomu samozrejme dodať aj správnu odpoveď na moju súťažnú otázku. Tak zostaňte naladení, pretože ešte predtým príde burza a takisto aktuálny kinotip.
1: Záhoracké rádio.

0: 10 hodín.
1: Záhradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahoradskeradio.sk.
1: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
4: Burza. Kupuj a predávaj.
0: Kupujte a predávajte v Záhoráckom rádiu.
5: Vítajte v našej burze a začíname rubrikou Práca. Grafobal, akciová spoločnosť Kalica, príjme do pracovného pomeru na pozície obsluha skladačkových strojov, mzda 915 až 1300 eur, upravovač 1100 až 1800 eur, robotník v expedícii 915 až 1100 eur, energetik od 1500 eur a majster údržby 1200 až 1500 eur. Pozície sú vhodné pre mužov aj pre ženy. Ponúkame prácu na hlavný pracovný pomer, príplatky aj nad rámec zákona, 13. až 14. plat, sociálny program, stravovanie v závodnej jedálni, príspevok na dochádzku, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, odmena za zlepšovacie návrhy, odmeny pri pracovných jubileách a odmeny za nájdenie nového zamestnanca. Prosím, kontaktujte nás na e-mail personalne@grafobal.sk alebo volajte 034 696 73 30 alebo 034 696 75 15. Spoločnosť Forlit AS, stabilná výrobná firma s dlhoročnou 30-ročnou tradíciou, hľadá do svojho tímu nových kolegov na pozície. Majster výroby, mzda od 35 tisíc korún českých plus prémie podľa hospodárskych výsledkov. Operátor výroby alebo obsluha strojov a zariadení, mzda 166 až 220 korún na hodinu podľa skúsenosti a zaradenia plus prémie podľa výkonu. Pracovníka alebo pracovníčku výroby, 145 až 166 korún na hodinu plus prémie podľa výkonu. Ponúkame zamestnanecké výhody a benefity. Istota zamestnania v stabilnej a perspektívnej spoločnosti. Práca na zmeny, výkonnostné prémie, možnosť dlhodobej spolupráce a profesionálneho a odborného rastu. Čisté a moderné pracovné prostredie, individuálny prístup k zamestnancom, závodné stravovanie, príspevok na penzíne či životné poistenie, vernostné prémie po odpracovaných rokoch a bonus za bezproblémovú dochádzku. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo e-mailom na personalni@forlit.eu alebo volajte a informujte sa na čísle plus 420 724 859 919. Tešíme sa na vašu reakciu. Kontaktujte Záhoracké rádio na telefónnom čísle 0918 959 673, prípadne nás môžete navštíviť aj osobne na adrese Malého 72 v Skalici a informovať sa o možnostiach inzercie v rubrikách nehnuteľnosti, práca, automoto či rôzne. Ďalšie vysielania relácie Burza môžete počúvať v pracovných dňoch vždy v časoch o 10, o 15 a o 17.30.

0: zoznamy.
1: Srdečne vás pozývame na vernisáž autorskej výstavy obrazov Miloslava Šimeka pod názvom Deník. Vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 7. mája o 17. hodine vo výstavnej sále Záhorského osvetového strediska na Vajanského ulici v Senici. Vinárstvo Vimpera pozýva všetkých na akciu plnú zábavy a pohody Máj lásky čas. Môžete sa tešiť na posedenie pri hudbe, dobré jedlo a atrakcie pre deti. Tešíme sa na vás v amfiteátri Vimpera v Radošovských Vinohradoch už 9. mája o 15. hodine. Vstupné je dobrovoľné. Piatok 22. mája sa pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií koná Noc múzeí 2026. Naše podujatie s názvom Skalica inkognita predstaví Skalicu v novom svetle. Odhalíme skryté príbehy, tajomstvá aj zákutia mesta, ktoré bežný návštevník často nemá možnosť spoznať. Od 15.30 sa uskutoční program pre deti v priestoroch stálej expozície Záhorského múzea. Od 17. hodiny je pre všetkých návštevníkov pripravená púta a komentovaná prechádzka mestom s historikom. Vstup na toto podujatie je voľný. A v sobotu 23. mája vás Záhorské múzeum Skalici pozýva na workshop výtvarnej techniky monotypie Neopakuj sa a tvor. Pod vedením umeleckej dvojice Magdaléna Masárová a Jakub Cmarko budeme vrstviť, otláčať, experimentovať a objavovať krásu v nečakaných tvaroch a štruktúrach. Cena 10 eur. Rezervácie uskutočnite na e-mail sonia.spacilova@zahorskemuzeum.sk.

0: Túto pesničku spieva Billie Eilish, iba 23-ročná speváčka, ktorá uvádza do premiéry aj svoj hudobný dokument o sebe, o svojom živote, o svojej kariére, ktorú si už dnes môžete pozrieť aj v Cinemaxe v Skalici v 3D premiére. Volá sa to teda Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour dnes od 17.50 s českými titulkami. No a už keď sme začali tými premiérami, tak musíme pokračovať, pretože je štvrtok a Cinemax Skalica vám aj dnes ponúka maximálny filmový zážitok, a to v podobe premiér. Ďalšia je pripravená aj o 15.30 a je to rodina dobrodružná komédia Ovce na stope so slovenským dabingom. Tretia premiéra na dnes, akčný fantasy dobrodružný film Mortal Kombat 2 o 20. hodine so slovenskými titulkami. A posledná premiéra na dnes, horor s názvom Hokum o 20.40 s českými titulkami. V stálej ponuke vás pozývame samozrejme aj na hudobnú drámu o kráľovi popu Michaelovi Jacksonovi, film Michael v dvoch premietacích časoch o 15.10 a neskôr aj o 18. hodine, takisto so slovenskými titulkami. Ak máte chuť na animák, pozývame vás na film Super Mario galaktický film o 15.20 a Diabol nosí Pradu 2, táto dráma a komédia v jednom je naplánovaná dnes o 17.30 so slovenským dabingom a neskôr o 20.20 so slovenskými titulkami. Teší sa na vás v premiére Meryl Streep a Anne Hathaway. Toto bol teda Cinemax Skalica a ešte vás pozývame aj do Senice, do kina Mladosť na film Michael dnes o 19. hodine. No ako som už avizovala, dnes budeme súťažiť práve o dva lístky do Cinemaxu v Skalici, takže sa určite oplatí zostať s nami, pretože už po 10:30, ak sa nám niekto dovolá a správne mi odpovie na moju súťažnú otázku, bude môcť zobrať niekoho so sebou a vychutnať si chvíľky plné super zážitku na filmovom plátne od nás zo Záhoráckeho rádia.
1: Záhorácke rádio. Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM. Záhoráckeho rádio na západe Slovenska. We'll be right back.

0: Englerovom dvore ponúkame talianske bylinky na sadenie, muškáty, planty rôznych druhov od rôd rajčín i paprík a ďalších priesad. V stálej ponuke naše zemiaky žlté či ružové, pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, ovocie či obilniny a zmesky pre nosnice. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8 do 17 hodiny a v sobotu od 8 do 12 hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči.
1: Reštaurácia na Golfe v Skalici vás srdečne pozýva na chutné obedové menu. Počas pracovného týždňa od 11. do 14. hodiny si môžete vychutnať poctivé polievky a lahodné hlavné jedlá pripravené z kvalitných a čerstvých surovín. Aktuálnu ponuku obedového menu nájdete na www.golfskalica.sk alebo na sociálnych sieťach Facebook a Instagram Reštaurácia na Golfe. Na výber máte zo 4 jedál už od 7.50. Doprajte si najlepšie obedové menu v meste v príjemnom prostredí golfového areálu. Rezervujte si svoj obed na telefónnom čísle 0910 274 021. Reštaurácia na Golfe v Skalici vám želá dobrú chuť.
2: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
1: Oblek od 199 eur, ktorý sadne presne tak, ako má. Nie len na postavu, ale aj na každú príležitosť. Predajňu pánskych oblekov Theodor, ktorú ste poznali ako Salon Betty, nájdete na Partizánskej 35 v Myjave. Poctivo šité obleky pre každý typ postavy, košele, vesty, kravaty, motýliky aj opasky. Všetko, čo potrebuje moderný muž. Celú ponuku nájdete na theodor.sk. Theodor, pánska elegancia na každú príležitosť. Navštívte nás na Partizánskej 35 v Myjave alebo online na www.theodor.sk.

Volajte. 034 2251 101 034 2251 102.

0: 10 hodín 37 minút a to je pravidelný čas našej súťaže. Dnes súťažíme o 2 listky do Cinemaxu v Skalici. Komu sa to podarí, sa dozvieme v nasledujúcich chvíľach. Haló, haló, koho máme na linke?
1: Ahoj, Mária z Osenice.
0: Ahoj, Majka, pozdravujeme ťa do Senice. Ako to vyzerá s počasím? Neprší náhodou ešte?
1: Myslím, že ešte neprší.
0: Bohužiaľ, tej prírode by sa to hodilo. Už by mohlo trošku popršať. Ano, pravda, tak snad to vyjde. Ako sa dnes máš? Aký máš deň? Takto štvrtok, 7. máj.
1: Dneska mám taký obyčajný deň.
0: Obyčajný štvrtok, ale to je fajn, niekedy tie obyčajné dni sú lepšie. Kedy si si naposledy ty menila heslo do nejakého tvojho účtu, či už do telefónu, alebo mail, alebo čokoľvek, čo používaš, pretože dnes je Medzinárodný deň hesiel.
1: Nemenila som dávno, akože do...
0: Dávno alebo nikdy?
1: Myslím, že aj nikdy.
0: No, je to tak, aj o tom dnes rozprávame, že naozaj strašne veľa ľudí si od založenia to heslo nikdy nezmenilo a práve to bude moja dnešná otázka. Tak koľko by si povedala percent Slovákov si nikdy nezmenilo heslo na e-mail, konkrétne sa pýtam od svojho založenia? Typni si percento, si prvá volajúca, musíš dať z brucha.
1: Nemenilo?
0: Patríš teda do tohoto percenta aj ty? Ja tak koľko by to...
1: Ja skúsim, typnem 70%.
0: 70% je veľa. Takže v tejto chvíli ti ďakujem, dobre, ale máš už nápovedu, dobre, tak môžeš skúsiť ešte o chvíľu. Ďakujem pekne,
1: dobre,
0: maj sa krásne.
1: A pekný deň vám prajem.
0: Ďakujeme pekne. Takže 70% sme sa dozvedeli, že je veľa. Ja neskôr pridám aj tie možnosti a možno budeme naozaj prekvapení. Haló, haló, koho máme na linke tentokrát?
1: To som sa znova dovolala ja teda.
0: Tak poďme teda na tie možnosti. Takže 70, no, bolo veľa, sme sa dozvedeli. A ja ti teda ponúkam možnosti 11%, 21% alebo 31%. Je to oveľa menej, ako si si typla, ja by som takisto povedala, že je to vyššie číslo, ale predstav si teda, nie sme na tom až tak strašne zle. Tak čo by si povedala v tejto chvíli?
1: Skúsim tých 21.
0: 21% podľa teba? Nie je správna odpoveď. Nevadí. Máme teda užívať dve. Aj tak ti ďakujem. No a uvidíme teda, či sa to podarí tretiemu volajúcemu, ale vlastne druhému, pretože uvidíme, ako to dopadne. Takže, haló, haló, koho máme na linke?
2: Milan.
0: Ahoj Milan, pozdravujem ťa, už som si myslela, že je to opäť Majka, takže teraz máš tú možnosť ty tipnúť si, koľko Slovákov si nikdy nezmenilo heslo na e-mail od založenia. A teda zostalo nám 11% alebo 31%.
2: Tak ja si myslím, že 11%.
0: A zdá sa ti to málo, alebo by si povedal, že oveľa viac? Pretože 11% je správna odpoveď.
2: Dobre.
0: Ale akože za mňa, ja by som takisto typla, tak ako Majka, určite aj okolo 70 aj viac, ako ona sama povedala, že takisto si to heslo naozaj nikdy nezmenila. No a predstav si, je to 11%. Ty si kedy naposledy zmenil heslo?
2: Viete čo, asi 3 roky späť, pretože som mal pokazený počítač.
0: Jasné.
2: Ja som to takisto nemenil, tak preto som aj tak podľa toho pristupoval.
0: Jasné. No a možno dnes je ten deň, kedy by sme si mali k tomu sadnúť, robiť si na to ten čas a teda trošku sa poistiť, aby sme to heslo trošku resetovali. Ale ja ti blahoželám v tejto chvíli, pretože 2 listky do Cinemaxu v Skalici sú tvoje. Na aký film sa chystáš v najbližších chvíľach? Dnes tu máme premiéry.
2: Radu 2, alebo ako sa to volá, niečo také.
0: Ešte raz?
2: Že hraje tam Meryl Streep, a dvojka je tam.
0: Diabol nosí Pradu, to bude to, na čo by si išiel?
2: Hej.
0: No teda, tak si to už zober niekoho so sebou a už si či už predĺžený víkend alebo víkend, alebo hoci kedy túto poukážku od nás využiješ. Zostaň mi na linke, zobriem si od teba kontaktné údaje a komu posielaš nasledovnú pesničku?
2: Určite poslucháčom do vášho rádia, vám obsahujem svoje rádia a všetkým, ktorí to radi počúvajú.
0: Ďakujeme pekne, odovzdávame tento odkaz a vy sa už v tejto chvíli môžete tešiť na ďalšie super pesničky. Budeme počuť ešte do konca vysielania Avicii, skupinu Gladiator, Phila Collinsa a veľa ďalších, tak zostaňte s nami.

0: Zavolal vám sused, že máte pomalý internet?
1: Alebo vám digitálna telka zamrzla uprostred športového finále? Je najvyšší čas na zmenu. EHS je internet a televízia zo Záhoria pre záhorákov. Ak potrebujete aj vy vysokorýchlostné pripojenie, navštívte nás v Skalici pri autobusovej stanici alebo na www.ehs.sk.
0: Internet a televízia pre domácu pohodu, to je EHS.
2: Hľadáte elegantný a trvácny obklad na fasádu vášho domu, plotu či firmy? Chcete, aby váš interiér alebo kúpeľňa dostala dokonalý vzhľad a jedinečný zážitok? Krásu prírodného kameňa nemusíte hľadať ďaleko. V našej ponuke nájdete obklady z travertínu, mramoru, pieskovca, vápenca alebo bridlice už od 14 eur za meter štvorcový.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
2: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou.
1: Dni Renault.
0: Objavte špeciálne ponuky na Renault dňoch a vyberte si nové vozidlo značky Renault s extra zvýhodnením a bez čakania. Akciové ponuky na vozidlá do výroby alebo na úplne nové skladové vozidlá, ktoré si môžete vyzdvihnúť už dnes. Neváhajte a využite túto príležitosť. Čakajú na vás testovacie jazdy i špeciálne zľavy pri kúpe vybraných modelov.
1: Rezervujte si svoju návštevu už dnes a prežite s nami príjemné okamihy plné inšpirácie, štýlu a radosti z jazdy. Viac na ttcarsenica.renault.sk alebo osobne TT Car Senica na Hurbanovej 44 a poponáhľajte sa, pretože Renault dni prebiehajú len do 31. mája. Najsladší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, mini trh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.
0: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
3: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13.30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckého aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte oslaviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.

0: Aj touto pesničkou od skupiny Gladiátora Divoký dážď privoláme nejaký ten dážď aj k nám. Aj to tak vyzerá, že by aj chcelo, aj sa tam mračí, aj pofukuje, aj je dusno, ale či to naozaj vyjde aj v našom kraji a v našich mestách, to sa dozviete už o malú chvíľu v aktuálnej predpovedi počasia. Relácia Hráme pre vás sa pomaly, ale isto blíži ku koncu a preto sa musíme v tejto chvíli rozlúčiť, ale iba na pár chvíľ, pretože vám prinesieme československé hity a už po 13. sa opäť počujeme aj v relácii Na vašej vlne. Blíži sa víkend, takže vám prinesieme teda aj tipy kam ven, pre niekoho možno aj predĺžený víkend, takže vám prinesieme všetko to, čo sa deje v našom kraji počas týchto dní. Tak teda v tejto chvíli vám želáme dobrú chuť k obedu. Ľubka z Denosa a Lúčia pozdravujú a hráme pre vás aj po obednej pauzičke.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.

0: 11 hodín.
1: Záhradské rádio. Kalista
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhradské rádio. Záhradské rádio.
3: Počasie.
4: V tejto chvíli vám prinášame aktuálnu predpoveď počasia. Dnes po celý deň polooblačno s maximálnou dennou teplotou do 20 stupňov. K tomu fúka iba slabý vietor rýchlosťou 7 až 14 km za hodinu. Poďme sa pozrieť aj na zajtra, teda na piatok. Takisto najvyššia denná teplota 20 stupňov, po celý deň malá oblačnosť a k tomu severný až severozápadný vietor, ktorý bude fúkať rýchlosťou 7 až 14 km za hodinu. A výhľadovo sa pozrime aj na sobotu, takisto 20 stupňov, po celý deň polooblačno so severovýchodným vetrom, ktorý bude fúkať takisto rýchlosťou 7 až 14 km za hodinu. Na dážď si teda ešte predsa len budeme musieť počkať.
3: Československé hity.
1: Československé hity.
3: Slovensko-české hity.

Pekné predpoludne želáme všetkým milovníkom nestarnúcich československých hitov. Už o chvíľu sa môžete tešiť na veľké mená ako Karel Gott, Michal David, Lenka Filipová či skupinu Tublatanka. Tak zostaňte s nami, pretože to najlepšie z československej hudobnej scény práve začína.

0: Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú. Ploty Skala. Pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
1: Biedronke teraz kúpite Kaleráb 1 kus len za 39 centov. Čučoriedky 300 gramové balenie len za 2,99 eur. A bravčové plece bez kosti 2,89 eur za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Chcie a chcie.
3: Investujte do reklamy, ktorá má svoj cieľ. V každom počasí a ročnom období je tu i pre vás, podnikateľov a živnostníkov na Hodonínsku, vaše záhorácke rádio. Poradíme vám, ako osloviť vašich klientov a byť úspešný. S nami bude o vás počuť. Informácie o možnostiach a aktuálnej ponuke na čísle 0918 95 96 73 alebo na www.zahoráckeradio.sk.

Aj vy môžete nechať konkurenciu za sebou a byť v popredí so Záhoráckym rádiom. Iba u nás vám zostavíme individuálny mediaplán pre vašu živnosť, firmu, službu, produkt či podujatie. Bezkonkurenčná reklama, ktorá má svoj cieľ, to je reklama v rádiu. Informujte sa o možnostiach vašej kampane.

0: Ani u nás. Volajte 0907 730 025 alebo mailujte na radio@zahoradskeradio.sk. Len tí najlepší o sebe nechajú počuť.
1: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
2: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
3: Ticho, ktoré rozpráva príbehy. Odvaha, ktorá nemala zbrane. Spoznajte ženy, ktoré čelili vojne vlastným spôsobom. Už 9. mája vás v obchodnom centre Zemplín v Michalovciach v spolupráci s občianskym združením Ženy pre Slovensko čaká výstava o postavení a úlohe žien počas druhej svetovej vojny. Úctime si odvahu žien 9. mája v obchodnom centre Zemplín. Tešíme sa na vás.

0: AZ Kanalizácie, kompletný servis pre kanalizáciu a potrubie. Ponúkame vám rýchly, kvalitný a predovšetkým lacný spôsob udržať vašu kanalizáciu v 100% stave za bezkonkurenčné ceny. Ponúkame vám kvalitné služby 365 dní v roku. Vypracúvame podrobný harmonogram preventívnych kontrol a monitoringu kanalizácie. Ponúkame čistenie kanalizácie, inšpekciu kamerou. Sme tu pre firmy, správcovské spoločnosti, domácnosti, spoločenstva vlastníkov. AZ Kanalizácie, to je tím profesionálov, ktorí ochotne poskytnú odborné poradenstvo. Volajte a informujte sa na non-stop linke 0904 631 295. www.azkanalizacie.sk.
1: Srdečne vás pozývame na majále v Skalickom kruhu, ktorý sa uskutoční v piatok 22. mája v Skalickom kultúrnom dome. Tešiť sa môžete na večer plný tanca a dobrej nálady.
2: Zahrá vám dychová hudba Záhorienka, ktorá v tomto roku slávi 40. výročie svojho vzniku, domáca hudobná skupina Viva Band a zaspievá Daniela Magálová, speváčka legendárnej Moravanky Jana Slabáka.
1: Pripravený bude bufet s občerstvením od Skalickej svadebky, vinárstvo Vysoké pole a fotokútik. Predaj vstupeniek spolu s rezerváciou stolov TIC Skalica.
3: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad tuhý WC Block Breath, rôzne druhy len za euro 99 centov. Polotučné trvanlivé mlieko, 1 liter len za 39 centov a gel na pranie Persil, 88 praní len za 12,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Záhoracké rádio. Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM.
1: Záhoracké rádio.

jeno zapadá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená, viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil, múdra, nežná, prosto moja žena.

A ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné. Aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem,

0: 12 hodín.
1: Zahoracké rádio. Kalista
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahorackeradio.sk.
1: Zahoracké rádio.
0: Počasie.
3: V tejto chvíli vám prinášame aktuálnu predpoveď počasia. Dnes po celý deň polooblačno s maximálnou dennou teplotou do 20 stupňov. K tomu fúka iba slabý vietor rýchlosťou 7 až 14 km za hodinu. Poďme sa pozrieť aj na zajtra, teda na piatok. Takisto najvyššia denná teplota 20 stupňov, po celý deň malá oblačnosť a k tomu severný až severozápadný vietor, ktorý bude fúkať rýchlosťou 7 až 14 km za hodinu. A výhľadovo sa pozrime aj na sobotu, takisto 20 stupňov, po celý deň polooblačno so severovýchodným vetrom, ktorý bude fúkať takisto rýchlosťou 7 až 14 km za hodinu. Na dážď si teda ešte predsa len budeme musieť počkať.

Sme prví. Hráme pre vás. Prví na Záhorí. Vaše záhoracké rádio.

0: Hľadáte možnosť, ako zviditeľniť vašu spoločnosť, firmu či produkt? Organizujete podujatie a potrebujete pozvať ľudí? Práve pre vás je tu prirodzená, priama a účinná kampaň vo vašom regióne. Oslovte širokú verejnosť ľahko a jednoducho. O aktuálnej ponuke reklamných kampaní sa informujte na čísle 0907 730 025 alebo e-mailom radio@zahoradskeradio.sk, pretože reklama v rádiu funguje.
1: Firma Dana Skalica ponúka hĺbkové čistenie a tepovanie sedačiek, kobercov i interiérov automobilov. V prípade záujmu volajte na číslo 0905 448 218. Tepovanie v Skalici, to je firma Dana, na čísle 0905 448 218.
2: Reštaurácia na Golfe v Skalici vás srdečne pozýva na chutné obedové menu. Počas pracovného týždňa od 11. do 14. hodiny si môžete vychutnať poctivé polievky a lahodné hlavné jedlá pripravené z kvalitných a čerstvých surovín. Aktuálnu ponuku obedového menu nájdete na www.golfskalica.sk alebo na sociálnych sieťach Facebook a Instagram Reštaurácia na Golfe. Na výber máte zo 4 jedál už od 7.50. Doprajte si najlepšie obedové menu v meste v príjemnom prostredí golfového areálu. Rezervujte si svoj obed na telefónnom čísle 0910 274 021. Reštaurácia na Golfe v Skalici vám želá dobrú chuť. Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 41 81 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
3: Ahoj, ja som Robo Opatovský, pozdravujem všetkých poslucháčov Záhoráckeho rádia.

0: Rýchly internet a digitálna televízia s archívom priamo u vás doma.
1: To je to pravé pre vás. EHS sú lokálne internetové služby zo Záhoria pre záhorákov. Neustále rastieme a rozširujeme moderné internetové pokrytie do okolitých obcí. Navštívte nás v Skalici pri autobusovej stanici a pomôžeme vám s výberom služieb šitých priamo na mieru.
0: Sme blízko vás, keď nás potrebujete. www.ehs.sk.
2: V Englerovom dvore ponúkame talianske bylinky na sadenie, muškáty, planty rôznych druhov od rôd rajčín i paprík a ďalších priesad. V stálej ponuke naše zemiaky žlté či ružové, pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, ovocie či obilniny a zmesky prenosnice. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8. do 17. hodiny a v sobotu od 8. do 12. hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči.
0: Oblek od 199 eur, ktorý sadne presne tak, ako má. Nie len na postavu, ale aj na každú príležitosť. Predajňu pánskych oblekov Theodor, ktorú ste poznali ako Salón Betty, nájdete na Partizánskej 35 v Myjave. Poctivo šité obleky pre každý typ postavy, košele, vesty, kravaty, motýliky aj opasky. Všetko, čo potrebuje moderný muž. Celú ponuku nájdete na theodor.sk. Theodor, pánska elegancia na každú príležitosť. Navštívte nás na Partizánskej 35 v Myjave alebo online na www.theodor.sk.
1: Plánujete zveladiť váš dom, chalupu alebo záhradu novou terasou či altánkom?

Navštívte našu predajňu Drevosvet, kde vám s realizáciou veľmi radi pomôžeme. V Drevosvete nájdete kvalitné KVH hranoly, dosky, terasy, drevené obklady, tatranský či zrubový profil, plotové dosky a rôzne lišty pre dotvorenie k dokonalosti. V Drevosvete nájdete jednoducho všetko, čo má s drevom niečo spoločné. A pozor, máme pre vás novinku, výrobu záhradných altánkov či terás priamo na mieru. Informujte sa u nás, tešíme sa na vás v predajniach Drevosvet v Holíči, na Bratislavskej za Smaltovňou, Skalici na Pivo a v Senici na Hurbanovej ulici. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0908 110 549 alebo kliknite na www.drevosvet.eu. Najsladší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, mini trh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

Čaute, tu je Igor Týmko z kapely No Name. Aby ste vedeli, počúvate Záhoracké rádio a my robíme hudbu s láskou pre celé Slovensko, aj keď tu to platí, že NM pro nás a pro naše deti.

0: Objavte tajomstvo prírodnej energie a dlhého života. Vitajte vo svete korejského červeného ženšenu, kde sa prastaré tradície stretávajú s modernými potrebami dnešného hektického života. Náš korejský červený ženšen predstavuje tú najvyššiu kvalitu na trhu. Starostlivo pestovaný, ručne zbieraný a spracovaný tak, aby si uchoval všetky svoje blahodarné účinky. Exkluzívna kvalita, ktorú pocítite. Zlepšenie energie a fyzického výkonu. Podpora imunitného systému, zníženie stresu a zlepšenie nálady. Podpora pamäte a mentálnych funkcií. Regulácia hladiny cukru v krvi. Ak hľadáte prírodný spôsob, ako podporiť vašu energiu, imunitu, mentálne funkcie a celkovú vitalitu, korejský červený ženšen je tou správnou voľbou. Ženšen, prírodnú silu pre vitalitu a rovnováhu, nájdete priamo na našom e-shope www.zensenshop.sk alebo exkluzívne aj vo fitness centre M-Gym Skalica.
1: Objavte čistú krásu prírodného kameňa.
2: Stonetra. Kamenné obklady, dlažby k bazénu alebo na terasu z elegantného travertínu. Luxusný mramor do interiéru, okrasné kamene, gabióny, krásne veľkoformátové obklady a dlažby z prírodného kameňa. Kamenný obklad je vďaka svojej jedinečnosti a odolnosti ideálny na obklad fasády, soklov, plotov i krbov.
1: Širokú ponuku produktov z prírodného kameňa nájdete v našom e-shope www.stonetra.sk alebo navštívte náš showroom vo Vrádišti. Na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou.
2: www.stonetra.sk. Vytvorené prírodou.
3: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi moto. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.

0: Zahorecké rádio.
1: Maďar mi povedal
0: Zahorecké rádio.
1: Francúz povie
0: Zahorecké rádio.
1: Nemec povie
2: Ja, das
1: Zahorecké rádio. Ja.
3: Všetci počúvajú
4: Zahorecké rádio.

0: krásny čas, ako aj kvalitný zvuk vám prináša BS Akustik Radošovce. Nájdete nás na ulici Hlavná 145.
1: 13 hodín.
2: Zahoracké rádio. Skalica.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahoráckeradio.sk
2: Zahorácké rádio. Zahorácké rádio.
1: Na vašej vlne. Popoludnejšia vlna informácií, zábavy a hudby.
2: Na vašej vlne.
1: Na vašej vlne.
4: Ľubka a Zdeno vás vítajú aj popoludní na frekvenciách Záhoráckeho rádia. Štartujeme reláciu Na vašej vlne. Blíži sa víkend, takže ak ešte nemáte plán, kam ven v našom kraji, v najbližších 3 hodinkách sa na to pozrieme. Ak ste na cestách nášho kraja, takisto zostaňte s nami až do 16. hodiny, pretože nebudú chýbať ani informácie pre vodičov. No a samozrejme, najlepšia hudba na Záhorí.

0: Záhorácke zvesti.
1: Obyvatelia Senice môžu hlasovať za projekty v participatívnom rozpočte. V areáli Skalickej nemocnice platí mimoriadna dopravná situácia. Ako budú fungovať inštitúcie v našich mestách počas 8. mája, sa dozviete v aktuálnych zvestiach z Ľubkov. Obyvatelia Senice môžu hlasovať za projekty prihlásené do participatívneho rozpočtu mesta. Participatívny rozpočet umožňuje obyvateľom navrhovať a podporiť menšie projekty, ktoré môžu zlepšiť verejný priestor alebo život v jednotlivých častiach mesta. Senica naň tento rok vyčlenila 10 000 eur. Do hlasovania je zaradených 25 projektov. Medzi návrhmi sú úpravy verejných priestorov, obnova ihrísk, doplnenie lavičiek a zelene, komunitné podujatia, školské projekty či aktivity pre seniorov. Každý hlasujúci si môže vybrať a podporiť dva projekty, každý maximálne jedným hlasom. Hlasuje sa iba raz prostredníctvom elektronického zariadenia na stránke senica.hlasobčanov.sk a potrvá do 17. mája. V areáli Skalickej nemocnice platí mimoriadna dopravná situácia. Naďalej je uzavretá časť komunikácií s platnosťou obmedzeného vjazdu a parkovania. Nemocnica však otvára vstup z Koreskovej ulice okolo pôrodnice, ktorý bude prístupný pre urgentné prípady. Areál nemocnice zostáva neprejazdný z Koreskovej na Potočnú ulicu. Zároveň už nie je možný prístup k pavilónom onkológie, lekárne, pôrodnice a pediatrie z Potočnej ulice. Uzávera je nevyhnutná v súvislosti s rozsiahlými stavebnými úpravami. Výnimku vjazdu majú sanitné vozidlá, zásobovanie, preprava biologického materiálu a vozidlá zložiek záchranného systému. Mestský úrad v Senici bude v piatok 8. mája napriek štátnemu sviatku Dňu víťazstva nad fašizmom fungovať v štandardnom režime. Otvorený bude pre verejnosť v rámci bežných stránkových hodín bez obmedzení. V oblasti školstva samospráva odporúčila riaditeľom škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti neprerušovať výchovno-vzdelávací proces a neudeľovať riaditeľské voľno. Dôvodom je najmä predpoklad, že väčšina rodičov žiakov základných škôl v tento deň nastúpi do práce. Na základe tohto odporúčania budú základné školy, materské školy, ako aj základná umelecká škola a centrum voľného času v riadnej prevádzke. Mestský úrad v Skalici bude 8. mája zatvorený a zamestnanci dostanú platené voľno. Čo sa týka stredných škôl v krajskom meste Trnava, takisto majú žiaci aj zamestnanci voľno. No a čo sa týka dopravy, autobusy budú zajtra 8. mája jazdiť ako v bežný pracovný deň. Dopravca Arriva oznámil, že mestská aj regionálna autobusová doprava bude v tento deň premávať podľa štandardných cestovných poriadkov. Cestujúci tak môžu počítať s odchodmi ako počas pracovného dňa. Informácie sme čerpali z portálu Záhory.sk.
2: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.

0: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
1: AZ kanalizácie, kompletný servis pre kanalizáciu a potrubie. Ponúkame vám rýchly, kvalitný a predovšetkým lacný spôsob udržať vašu kanalizáciu v 100% stave za bezkonkurenčné ceny. Ponúkame vám kvalitné služby 365 dní v roku. Vypracúvame podrobný harmonogram preventívnych kontrol a monitoringu kanalizácie. Ponúkame čistenie kanalizácie, inšpekciu kamerou. Sme tu pre firmy, správcovské spoločnosti, domácnosti, spoločenstva vlastníkov. AZ kanalizácie to je tím profesionálov, ktorí ochotne poskytnú odborné poradenstvo. Volajte a informujte sa na non-stop linke 0904 631 295 www.azkanalizacie.sk.
2: Biedronke teraz kúpite kaleráb jeden kus len za 39 centov. Čučoriedky 300 gramové balenie len za 2,99 € a bravčové plece bez kosti 2,89 € za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
3: Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby laky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú.

Pekné popoludnie na vlnách Záhoráckeho rádia vám želá Ľubka, no a pekné počasie bude aj cez víkend, tak sa poďme pozrieť na to, čo nás cez ten víkend čaká v našom kraji. V nedeľu 10. mája sa môžete zapojiť do celosvetového behu Wings for Life World Run, ktorý sa beží v rovnakom čase po celom svete. No a pobeží sa aj v Senici, a to formou apranu, takže sa môžete pridať spolu s ostatnými bežcami aj účastníkmi na vozíku. Štart je presne o 13. hodine. Namiesto cieľovej čiary súťažiaci pretekajú bok po boku a snažia sa udržať pred virtuálnym autom. Cieľom je vydržať na trati čo najdlhšie. Trasa povedie po senickej cyklotrase popri potoku. Je rovinatá a vhodná aj pre vozíčkarov. Štartovať sa bude priamo pri

0: Najslabší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, mini trh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.
1: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
2: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to uísť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticketlive. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, ortotické centrum.
3: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30.

1. mája od 13.30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom, aj vrtuľníkom či ukážky lietania záhoráckeho aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte oslaviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.

Hi everybody, všetky mám na frekvenciách 89,2 a 101,5 každú sobotu o 15.00 v premiére a každú stredu o 19.00 v repríze môžete počúvať poslucháckú hitparádu Záhoráckeho rádia. Takto vyzeralo 879. kolo, novinka číslo 1 Lady Gaga a Doishi Runway.

22 Michael Patrick Kelly The One, miesto číslo 21 Alex Warren Eternity, 20 Somber 12 to 12, miesto číslo 19 Topic Fireboard DML a Nico Santos Buddy, miesto číslo 18 Kamrat Be Mine, 17 Taylor Swift Opalite.

Ak chcete ovplyvniť poradie v budúcom vydaní, nezabudnite hlasovať za svojich favoritov www.zahoradskeradio.sk. Tam môžete posílať hlasy svojim obľúbencom.

0: hľadáte možnosť, ako zviditeľniť vašu spoločnosť, firmu či produkt, organizujete podujatie a potrebujete pozvať ľudí. Práve pre vás je tu prirodzená, priama a účinná kampaň vo vašom regióne. Oslovte širokú verejnosť ľahko a jednoducho. O aktuálnej ponuke reklamných kampaní sa informujte na čísle 0907 730 025 alebo e-mailom radio@zahoradskeradio.sk, pretože reklama v rádiu funguje.
1: Ploty Skala pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
2: V Englerovom dvore ponúkame talianske bylinky na sadenie, muškáty, planty rôznych druhov od rôd rajčín i paprík a ďalších priesad. V stálej ponuke naše zemiaky žlté či ružové, pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, ovocie či obilniny a zmesky pre nosnice. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8 do 17 hodiny a v sobotu od 8 do 12 hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči.
3: Dni Renault.
1: Objavte špeciálne ponuky na Renault dňoch a vyberte si nové vozidlo značky Renault s extra zvýhodnením a bez čakania. Akciové ponuky na vozidlá do výroby alebo na úplne nové skladové vozidlá, ktoré si môžete vyzdvihnúť už dnes. Neváhajte a využite túto príležitosť. Čakajú na vás testovacie jazdy i špeciálne zľavy pri kúpe vybraných modelov.
3: Rezervujte si svoju návštevu už dnes a prežite s nami príjemné okamihy plné inšpirácie, štýlu a radosti z jazdy. Viac na ttcarsenica.renault.sk alebo osobne TT Car Senica na Hurbanovej 44 a poponáhľajte sa, pretože Renault dni prebiehajú len do 31. mája.

Nezabudnite, že už táto nedeľa bude patriť všetkým mamičkám. No a deň predtým, teda v sobotu 9. mája, oslavíme Deň matiek aj v sobotu na tradičnom podujatí Míľa pre mamu. Program štartuje už o 14. hodine na kúpalisku, kde bude prebiehať registrácia aj sprievodný program. Tešiť sa môžete na popoludnie plné zábavy, teda tvorivé aj športové aktivity pre deti. Chýbať nebude ani kultúrny program na pódiu. Samotná Míľa pre mamu odštartuje o 16. hodine, pričom na trase čaká mamičky aj deti milé rozprávkové prekvapenie. No a večer o 6:30 sa môžete tešiť aj na žrebovanie tomboly. Tak ak ešte nemáte program na sobotu, vezmite mamu, rodinu, príďte si užiť príjemné popoludnie v Senici. Maminky si ale treba uctievať každý jeden deň, a teda aj teraz v tejto chvíli hráme pre vás Bohemian Rhapsody.

0: 14 hodín.
1: Záhoradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhoradské rádio. Záhoradské rádio.
3: Oznami.
4: Srdečne vás pozývame na vernisáž autorskej výstavy obrazov Miloslava Šimeka pod názvom Deník. Vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 7. mája o 17. hodine vo výstavnej sále Záhorského osvetového strediska na Vajanského ulici v Senici. Vinárstvo Vimpera pozýva všetkých na akciu plnú zábavy a pohody Máj lásky čas. Môžete sa tešiť na posedenie pri hudbe, dobré jedlo a atrakcie pre deti. Tešíme sa na vás v amfiteátri Vimpera v Radošovských Vinohradoch už 9. mája o 15. hodine. Vstupné je dobrovoľné. Piatok 22. mája sa pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií koná Noc múzeí 2026. Naše podujatie s názvom Skalica Inkognita predstaví Skalicu v novom svetle. Odhalíme skryté príbehy, tajomstvá aj zákutia mesta, ktoré bežný návštevník často nemá možnosť spoznať. Od 15.30 sa uskutoční program pre deti v priestoroch stálej expozície Záhorského múzea. Od 17. hodiny je pre všetkých návštevníkov pripravená púta a komentovaná prechádzka mestom s historikom. Vstup na toto podujatie je voľný. A v sobotu 23. mája vás Záhorské múzeum Skalici pozýva na workshop výtvarnej techniky monotypie Neopakuj sa a tvor. Pod vedením umeleckej dvojice Magdalena Masárová a Jakub Cmarko budeme vrstviť, otláčať, experimentovať a objavovať krásu v nečakaných tvaroch a štruktúrach. Cena 10 eur. Rezerváciu skutočnite na e-mail sonia.spacilova@zahorskemuzeum.sk.

0: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
1: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
2: Reštaurácia na Golfe v Skalici vás srdečne pozýva na chutné obedové menu. Počas pracovného týždňa od 11. do 14. hodiny si môžete vychutnať poctivé polievky a lahodné hlavné jedlá pripravené z kvalitných a čerstvých surovín. Aktuálnu ponuku obedového menu nájdete na www.golfskalica.sk alebo na sociálnych sieťach Facebook a Instagram Reštaurácia na Golfe. Na výber máte zo 4 jedál už od 7.50. Doprajte si najlepšie obedové menu v meste v príjemnom prostredí golfového areálu. Rezervujte si svoj obed na telefónnom čísle 0910 274 021. Reštaurácia na Golfe v Skalici vám želá dobrú chuť.
3: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad tuhý WC Block Breath, rôzne druhy len za euro 99 centov. Polotučné trvanlivé mlieko, 1 liter len za 39 centov a gel na pranie Persil, 88 praní len za 12,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

So športovými podujatiami na tento víkend ešte nekončíme a pozývame vás aj na Sobotišskú 15-ku. Každý rok sa v malebnej obci Sobotište na Záhorí koná tento turistický pochod, ktorý spája ľudí, prírodu aj históriu do jedného nezabudnutelného zážitku. Tak či už ste skúsený turista, alebo iba hľadáte príjemný výlet pre celú rodinu, tu nájdete trasu pre seba. Štart aj cieľ pochodu sa nachádza pri kultúrnom dome Aničky Jurkovičovej v Sobotišti. Brány podujatia sa otvárajú v sobotu 9. mája od 7. do 10. hodiny a štartovné predstavuje symbolické 2 eurá. Táto suma pritom priamo poputuje na obnovu turistických trás, náučných chodníkov, históriou Sobotišťa, útulne pod Uchánkom, prameňa v Závrši, studničky Kalifajky a vyhliadky Oučinec. Zaplatíte teda nielen za zážitok, ale aj za zachovanie krás tohto regiónu pre ďalšie generácie. Pripravených je 5 trás pre každého. Tak či už si zvolíte prvú trasu, ktorá je ideálna pre začiatočníkov aj rodiny s deťmi, teda 10 km pokojnej prechádzky údolím, alebo si vyberiete 12-kilometrovú trasu pod hradom Branč, či 30-kilometrovú trasu pre zdatnejších turistov, alebo 50-kilometrový veľký okruh pre vytrvalcov. Tradičná je samozrejme 15-kilometrová trasa, teda najobľúbenejší okruh. Každý účastník po absolvovaní trasy dostane v cieli účastnícky diplom. Občerstvenie budú ponúkať bufety najmä v Závrši a na Havrane. V Závrši navyše nájdete aj studničku s pitnou vodou. Nezabudnite si pribaliť pevnú turistickú obuv, dostatok vody a oblečenie primerané počasiu. Všetky mapy, navigácie aj podrobné popisy trás nájdete na oficiálnom webe podujatia 15.sobotiste.sk. Teší sa na vás obec Sobotište a my vám k tomu zahráme napríklad aj skupinu Gladiator na vašej vlne.

Počúvajte reláciu plnú country a folku. Počúvajte folk scénu na Záhoráckom rádiu. Vždy vo štvrtok po 19:00 a v sobotu po 14:00 hodine.

0: Chcete mať elegantnú protišmikovú dlažbu okolo bazéna, kde sa môžu deti bezpečne šantiť? To vám zabezpečí dlažba z travertínu alebo mramoru za cenu už od 37 eur za meter štvorcový. Dlažba z prírodného kameňa na terasu, chodník alebo na parkovanie pred domom má dokonalý a jedinečný vzhľad. Nie je náročná na údržbu a vytvorí z vášho domova oázu pokoja.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
0: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou.
2: Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú. Oblek od 199 eur, ktorý sadne presne tak, ako má. Nie len na postavu.

0: stravu, ale aj na každú príležitosť. Predajňu pánskych oblekov Theodor, ktorú ste poznali ako Salón Betty, nájdete na Partizánskej 35 v Myjave. Poctivo šité obleky pre každý typ postavy, košele, vesty, kravaty, motýliky aj opasky. Všetko, čo potrebuje moderný muž. Celú ponuku nájdete na theodor.sk. Theodor, pánska elegancia na každú príležitosť. Navštívte nás na Partizánskej 35 v Myjave alebo online na www.theodor.sk.
1: Plánujete zveladiť váš dom, chalupu alebo záhradu novou terasou či altánkom? Navštívte našu predajňu Drevosvet, kde vám s realizáciou veľmi radi pomôžeme. V Drevosvete nájdete kvalitné KVH hranoly, dosky, terasy, drevené obklady, tatranský či zrubový profil, plotové dosky a rôzne lišty pre dotvorenie k dokonalosti. V Drevosvete nájdete jednoducho všetko, čo má s drevom niečo spoločné. A pozor, máme pre vás novinku, výrobu záhradných altánkov či terás priamo na mieru. Informujte sa u nás. Tešíme sa na vás v predajniach Drevosvet v Holíči, na Bratislavskej za Smaltovňou, v Skalici na Pivovarskej a v Senici na Hurbanovej ulici. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0908 110 549 alebo kliknite na www.drevosvet.eu. Najsladší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, minitrh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou, vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.
2: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13.30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckého aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte oslaviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.

0: Objavte tajomstvo prírodnej energie a dlhého života. Vitajte vo svete korejského červeného ženšenu, kde sa prastaré tradície stretávajú s modernými potrebami dnešného hektického života. Náš korejský červený ženšen predstavuje tú najvyššiu kvalitu na trhu. Starostlivo pestovaný, ručne zbieraný a spracovaný tak, aby si uchoval všetky svoje blahodarné účinky. Exkluzívna kvalita, ktorú pocítite. Zlepšenie energie a fyzického výkonu. Podpora imunitného systému, zníženie stresu a zlepšenie nálady. Podpora pamäte a mentálnych funkcií. Regulácia hladiny cukru v krvi. Ak hľadáte prírodný spôsob, ako podporiť vašu energiu, imunitu, mentálne funkcie a celkovú vitalitu, korejský červený ženšen je tou správnou voľbou. Ženšen, prírodnú silu pre vitalitu a rovnováhu, nájdete priamo na našom e-shope www.zensenshop.sk alebo exkluzívne aj vo fitness centre MGym Skalica.
1: Srdečne vás pozývame na majáles ve Skalickém kruhu, ktorý sa uskutoční v piatok 22. mája v Skalickom kultúrnom dome. Tešiť sa môžete na večer plný tanca a dobrej nálady.
2: Zahrá vám dychová hudba Záhorienka, ktorá v tomto roku slávi 40. výročie svojho vzniku, domáca hudobná skupina Viva Band a zaspievá Daniela Magálová, speváčka legendárnej Moravanky Jana Slabáka.
1: Pripravený bude bufet s občerstvením od Skalickej svadebky, vinárstvo Vysoké pole a fotokútik. Predaj vstupeniek spolu s rezerváciou stolov TIC Skalica.
0: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.

tejto chvíli vám prinášame aktuálny kinotip a začíname v kine Mladosť v Senici, kde vás pozývame na hudobnú drámu Michael dnes o 19. hodine. A pokračujeme aj v Cinemaxe v Skalici, kde začíname premiérami, keďže je štvrtok. Máme na programe Ovce na stope, rodina dobrodružná komédia v premiére dnes o 15:30 so slovenským dabingom. V 3D premiére vás pozývame na hudobný dokument Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour dnes o 17:50 s českými titulkami. Ďalšia premiéra na dnes, akčný fantasy dobrodružný film Mortal Kombat 2 o 20. hodine takisto so slovenskými titulkami. A posledná premiéra na dnes, horor s názvom Hokum o 20:40 s českými titulkami. V stálej ponuke máme aj film Michael o 15:10 alebo neskôr o 18. hodine. Takisto vás pozývame na Animax Super Mario galaktický film o 15:20 a o 17:30 vás pozývame na drámu a komédiu V jednom Diabol nosí Pradu 2 so slovenským dabingom a neskôr o 20:20 so slovenskými titulkami. Tak nech už si vyberiete čokoľvek, Cinemax sľubuje maximálny filmový zážitok. Záhoracké rádio.

0: 15 hodín.
1: Zahorácké rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahoráckeradio.sk.
1: Zahorácké rádio. Zahorácké rádio.
3: Burza.
4: Kupuj a predávaj.
3: Kupujte a predávajte v Záhoráckom rádiu.
5: Vitajte v našej burze a začíname rubrikou nehnuteľnosti. Dlhodobo prenajmem veľký jednoizbový byt v Senici. Cena prenajmu aj s energiami je 300 eur mesačne. Pre bližšie informácie volajte na telefónne číslo 0908 743 320. A pokračujeme rubrikou Práca. Grafobal, akciová spoločnosť Skalica, príjme do pracovného pomeru na pozície obsluha skladačkových strojov, mzda 915 až 1300 eur, upravovač 1100 až 1800 eur, robotník v expedícii 915 až 1100 eur, energetik od 1500 eur a majster údržby 1200 až 1500 eur. Pozície sú vhodné pre mužov aj pre ženy. Ponúkame prácu na hlavný pracovný pomer, príplatky aj nad rámec zákona, 13. a 14. plat, sociálny program, stravovanie v závodnej jedálni, príspevok na dochádzku, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, odmena za zlepšovacie návrhy, odmeny pri pracovných jubileách a odmeny za nájdenie nového zamestnanca. Prosím, kontaktujte nás na e-mail personalne@grafobal.sk alebo volajte 034 696 73 30 alebo 034 696 75 15. Spoločnosť Forlit AS, stabilná výrobná firma s dlhoročnou 30-ročnou tradíciou, hľadá do svojho tímu nových kolegov na pozície. Majster výroby, mzda od 35 tisíc korún českých plus prémie podľa hospodárskych výsledkov. Operátor výroby alebo obsluha strojov a zariadení, mzda 166 až 220 korún na hodinu podľa skúseností a zaradenia plus prémie podľa výkonu. Pracovníka alebo pracovníčku výroby, 145 až 166 korun na hodinu plus prémie podľa výkonu. Ponúkame zamestnanecké výhody a benefity. Istota zamestnania v stabilnej a perspektívnej spoločnosti. Práca na zmeny, výkonnostné prémie, možnosť dlhodobej spolupráce a profesionálneho a odborného rastu. Čisté a moderné pracovné prostredie, individuálny prístup k zamestnancom, závodné stravovanie, príspevok na penzíne či životné poistenie, vernostné prémie po odpracovaných rokoch a bonus za bezproblémovú dochádzku. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo e-mailom na personalne@forlit.eu alebo volajte a informujte sa na čísle plus 420 724 859 919. Tešíme sa na vašu reakciu. Kontaktujte Záhoracké rádio na telefónnom čísle 0918 959 673, prípadne nás môžete navštíviť aj osobne na adrese Malého 72 v Skalici a informovať sa o možnostiach inzercie v rubrikách Nehnuteľnosti, Práca, Automoto či rôzne. Ďalšie vysielania relácie Burza môžete počúvať v pracovných dňoch vždy v časoch o 10, o 15 a o 17.30.

0: Skalica. Mesto, kde sa žije.
1: 12. mája o 10. hodine Materská škola Skalica, Herkálka. 19. ročník nesúťažnej prehliadky prednesú poézie a prózy pre deti materských škôl. Koncertná sála františkanského kláštora, vstup voľný. 12. mája o 14. hodine jednota dôchodcov Skalici, deň matiek, deň otcov. Dom kultúry, vstupné 12 eur. 12. mája od 15. do 18. hodiny inžinier magister Marek Rafaj. Kurs prvej pomoci o Art Centrum, vstupné 25 eur. 14. mája od 17. do 18. hodiny mesto Skalica, Skalická paleta 2026. Jezuitský kostol, vstup voľný. 14. mája od 18. do 21. hodiny občianske združenie Dvere, Maroko, Vyskyho, cestovateľské kino v Skalici. O Art Centrum, vstupné 8 eur. 15. mája o 20. hodine retrodisko Majáles v Očku. O Art Centrum, vstupné 6 eur. 16. mája od 10. do 22. hodiny mesto Skalica, Trdlofest 2026. Františkánska záhrada, vstupné 2,50 až 17 eur. 16. mája 19.30. občianske združenie Dvere, Slobodná Európa, koncert slovenskej punkrockovej legendy Slobodná Európa, o Art Centrum, vstupné 18 až 25 eur. 17. mája o 18. hodine mesto Skalica, Trnavský samosprávny kraj, folklórny súbor Vinič Tradície bez hraníc. Jezuitský kostol, vstup voľný.
0: Viac informácií na www.skalica.sk. Skalica, mesto, kde sa žije.

0: Karel Gott z éteru Záhoráckeho rádia v tejto chvíli a my vám prinášame aj informáciu z Osenice, kde sa uskutočnilo stretnutie s obyvateľmi, konkrétne z ulic Hurbanova, Hviezdoslavova a Továrenská. Cieľom bolo zapojiť ľudí do rozhodovania a nevytvárať zmeny od stola, ale na základe ich podnetov a skúseností. Témou bolo plánované zveľaďovanie vnútrobloku. Hovorilo sa napríklad o doplnení parkovacích miest, ktoré by sa mali realizovať budúci rok, ale aj o úprave priestoru, ktorý by mal zahŕňať a redukciu zelene. Práve preto bolo dôležité zistiť názor obyvateľov, či s takýmito zmenami súhlasia a aké majú pripomienky. Mesto zároveň poďakovalo všetkým, ktorí sa stretnutia zúčastnili a zapojili sa do diskusie, pretože spätná väzba je kľúčová pri plánovaní verejných priestorov. A zapojiť sa môžete aj vy, a to v rámci participatívneho rozpočtu, na ktorý mesto vyčlenilo 10 000 eur. Hlasovať môžete za projekty, ktoré by sa mohli v Senici zrealizovať. A vo výbere je až 25 projektov. Od verejných priestorov, obnovy ihrísk, doplnenie lavičiek a zelene cez komunitné podujatia, školské projekty či aktivity pre seniorov. Hlasovanie prebieha do 17. mája na stránke senica.hlasobčanov.sk.
1: Záhoracké rádio.
2: Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM. Záhoracké rádio na západe Slovenska.

V Biedronke teraz kúpite Kaleráb jeden kus len za 39 centov. Čučoriedky 300-gramové balenie len za 2,99 € a bravčové plece bez kosti 2,89 € za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

Max, krátko pred 3:15 z éteru Záhoráckeho rádia a v tejto chvíli pozdravujeme aj všetkých vodičov. Od zajtra 8. mája končia limity na čerpanie motorovej nafty do kanistrov aj rozdielne ceny pre domáce a zahraničné autá. Vláda tak ruší opatrenia, ktoré platili počas mimoriadnej situácie a vracia tankovanie do bežného režimu. No tak ešte ceny si poprosíme vrátiť do bežného režimu a budeme spokojní. Na teraz nám ale musí stačiť to, že vám zahráme tú najlepšiu hudbu na Záhorí až do 16. hodiny na vašej vlne s Ľubkou a s Denom.

0: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
1: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
0: Dni Renault.
2: Objavte špeciálne ponuky na Renault dňoch a vyberte si nové vozidlo značky Renault s extra zvýhodnením a bez čakania. Akciové ponuky na vozidlá do výroby alebo na úplne nové skladové vozidlá, ktoré si môžete vyzdvihnúť už dnes. Neváhajte a využite túto príležitosť. Čakajú na vás testovacie jazdy i špeciálne zľavy pri kúpe vybraných modelov.
0: Rezervujte si svoju návštevu už dnes a prežite s nami príjemné okamihy plné inšpirácie, štýlu a radosti z jazdy. Viac na tt.car.senica.renault.sk alebo osobne v TT Car Senica na Hurbanovej 44 a poponáhľajte sa, pretože Renault dni prebiehajú len do 31. mája.
2: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.

16. hodina sa blíži, my sme vám odovzdali všetky informácie, ktoré sme na dnes mali pripravené a v našom playliste pokračujeme aj po 16. hodine. Želáme vám ešte pekný zvyšok dňa, v tejto chvíli sa lúči dvojica Ľubka a Zdeno, počujeme sa opäť ráno v rannej pohode.

0: si sníva. Presný čas vám prinášajú západoslovenské tlačiarne Skalica, kompletné grafické a tlačiarenské služby. www.zapadotlač.sk
1: 16 hodín.
2: Záhradské rádio. Skalica
3: 89,2 FM.
2: Senica
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk
2: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
1: Počasie.
4: V tejto chvíli vám prinášame aktuálnu predpoveď počasia. Poďme sa pozrieť aj na zajtra, teda na piatok. Takisto najvyššia denná teplota 20 stupňov, po celý deň malá oblačnosť a k tomu severný až severozápadný vietor, ktorý bude fúkať rýchlosťou 7 až 14 km za hodinu. A výhľadovo sa pozrime aj na sobotu, takisto 20 stupňov, po celý deň polooblačno so severovýchodným vetrom, ktorý bude fúkať takisto rýchlosťou 7 až 14 km za hodinu. Na dážď si teda ešte predsa len budeme musieť počkať.
1: Hráme pre Záhorie, hráme pre vás.

0: Dnes naše pozvanie do Záhoráckeho rádia prijala pani riaditeľka základnej umeleckej školy v Beloch, pani Magdalena Rafaelisová, a to pri príležitosti významného jubilea 40. výročia založenia základnej umeleckej školy v Beloch. Pani riaditeľka, vitajte.
1: Dobrý deň.
0: 40 rokov je v živote inštitúcie už celkom úctyhodný vek. 40 rokov znamená tisíce hodín dríny, ale určite aj radosti z rôznych vystúpení či úspechov na súťažiach. Poďme sa najprv obzrieť do minulosti. Mňa by zaujímalo, či si spomínate na také vaše začiatky pôsobenia v škole a že či ste navštevovali aj túto školu ako dieťa.
1: Áno, do umeleckého života som vstúpila ako 7-ročná, keď ma moji rodičia prihlásili do vtedy ľudovej školy umenia v Gbeloch. A 8 rokov som navštevovala klavír a absolvovala som prvý stupeň. Keď som bola asi tak v tretej triede, tak moja triedna pani učiteľka pri nejakej triednej besiedke zistila, že vlastne nemám talent len v hre na klavír, ale aj v speve. A vlastne prekvapení boli aj moji rodičia, lebo nikdy som vlastne sa nepreukazovala ako speváčka. Takže od tej doby vlastne som sa začala venovať aj spevu. Ale keďže u nás sa ten spev v základnej umeleckej škole tedy neučil, vytvoril sa u nás folklórny súbor a tam som vlastne pôsobila v speváckej zložke a v tanečnej zložke.
0: Čiže ste ju navštevovali ako dieťa, to je super, a vlastne potom ste pôsobili ako pedagóg a na pozíciu riaditeľky ste sa dostali pred koľkými rokmi? Koľko je to rokov?
1: Ako riaditeľka pôsobím 13 rokov. Mm-hmm. A som verná tejto základnej umeleckej škole už 31 rokov.
0: To je skoro vlastne celý čas, keďže oslavujete 40. výročie. To je teda super, čiže máte obrovské skúsenosti ako pedagóg, tak aj ako riaditeľ, teda ako vedúci pracovník. Mňa by zaujímala taká súkromná trošku otázka, že čo si u svojich zamestnancov ceníte najviac? Aké teda vlastnosti by podľa vás mal mať dobrý pedagóg alebo teda učiteľ?
1: Dobrý pedagóg, učiteľ by určite mal byť trpezlivý, pretože každým dieťaťom, s ktorým pracujeme, je to úplne iná práca. Každé dieťa je individuálna osobnosť, potrebuje úplne niečo iné a mal by vlastne pedagóg určite prihliadať na toto, že to dieťa je iné, a zároveň to, čo v sebe ten pedagóg má, ten talent, by mal vedieť zo seba vlastne čo najviac dať tým deťom.
0: Je to veľmi ťažká práca podľa mňa, ale aj veľmi pekná v tom, že práve ide o deti a o to formovanie vlastne toho mladého charakteru, mladého človeka. Čo považujete za najväčší úspech vašej školy?
1: Tak určite sú to celoslovenské a medzinárodné súťaže, ktorých sme sa vlastne zúčastnili, či už v hudobnom odbore, vo výtvarnom odbore, v literárno-dramatickom, ale aj v tanečnom odbore. A samozrejme je to úspešnosť našich žiakov, ktorí sa vlastne hlásia na konzervatória, na umelecké stredné školy. Potom samozrejme idú ďalej na vysoké školy a formujú sa a pôsobia v rôznych umeleckých zoskupiniach, či už doma na Slovensku alebo v zahraničí. To je asi taký najväčší náš úspech, si myslím. A že vlastne tie deti sa nám, kvázi deti, hej, už sú to dospelí, sa proste vracajú k nám. Buď sa vracajú, že sa prídu na nás pozrieť, alebo sa vracajú ako pedagógovia potom.
0: To som sa práve chcela spýtať, že vlastne ten vzťah akoby skončením alebo absolvovaním tej základnej umeleckej školy nekončí a že asi to je taká tá najväčšia spätná väzba pre vás aj pre všetkých učiteľov, pedagógov, že tie deti sa vracajú, chcú sa vracať a udržiavajú neustále ten kontakt s vami, čo je teda úžasné. No, mňa by ešte zaujímalo aj samozrejme všetkých našich poslucháčov, čo všetko čaká školu v rámci oslav 40. výročia, či pripravujete niečo špeciálne. Ak áno, tak čo?
1: My sme vlastne tú oslavu už poňali v tomto školskom roku 2025-26 tak, že sme vlastne zahrnuli určité veci, ktoré sme doteraz treba nerobili, hej, a napríklad to boli tanečné workshopy, ale aj workshopy pre výtvarníkov a konkrétne pre rodičov s deťmi, ktoré k nám vlastne chodia a mali si možnosť rodičia s tými deťmi priamo vyskúšať napríklad prácu s keramikou, modelovanie s hlinou, hej, alebo napríklad kresbu, malbu krajiny, čo ich akúkoľvek tému, ktorú vlastne chceli. Potom to boli naviac nejaké koncertíky, ktoré sme robili pre základnú školu, pre materskú školu u nás v Beloch, ale aj okolité vlastne obce, ktoré nám spadajú vlastne pod nás. No a završíme to 4. júna veľkým galakoncertom, na ktorom sa predstavia bývalí naši absolventi, ktorí sú umelecky činní, teda či už doma alebo vo svete. A taktiež vlastne vystúpia naši pedagógovia s rôznymi hudobnými, ale aj tanečnými číslami. A v rámci toho koncertu sa vlastne odprezentujú aj naše pani učiteľky výtvarného odboru so svojimi prácami a bude to určite rôznorodé, lebo každá sa špecializuje na úplne niečo iné.
0: Čiže to bude úplne pestré, je sa na čo tešiť, tak pozývame všetkých, ktorí teda majú radi umenie, školu, umenie či už hudobné, výtvarné alebo dramatické. Ale čo by ste zaželali na záver nášho rozhovoru škole do ďalších rokov?
1: Tak rada by som zaželala veľa, veľa úspechov na ďalších súťažiach a veľa šikovných, talentovaných žiakov, pedagogov a samozrejme spokojných rodičov.
0: Ja vám ďakujem, pani riaditeľka, že ste si našli vo svojom nabitom programe čas a prijali pozvanie sem k nám do Záhoráckeho rádia. Želám vám aj základnej umeleckej škole v Gbeloch veľa talentovaných detí, zapálených, inšpiratívnych učiteľov, podporu rodičov a zriadovateľa, aby aj o ďalších 40 rokov bola miestom, kde sa oplatí rásť. Ďakujem za rozhovor pani riaditeľke základnej umeleckej školy Magdalene Rafaelisovej. Prajem vám pekný deň. Dovidenia.
1: Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia.

0: Záhorácke zvesti.
1: Obyvatelia Senice môžu hlasovať za projekty v participatívnom rozpočte. V areáli Skalickej nemocnice platí mimoriadna dopravná situácia. Ako budú fungovať inštitúcie v našich mestách počas 8. mája, sa dozviete v aktuálnych zvestiach z Ľubkov. Obyvatelia Senice môžu hlasovať za projekty prihlásené do participatívneho rozpočtu mesta. Participatívny rozpočet umožňuje obyvateľom navrhovať a podporiť menšie projekty, ktoré môžu zlepšiť verejný priestor alebo život v jednotlivých častiach mesta. Senica naň tento rok vyčlenila 10 000 eur. Do hlasovania je zaradených 25 projektov. Medzi návrhmi sú úpravy verejných priestorov, obnova ihrísk, doplnenie lavičiek a zelene, komunitné podujatia, školské projekty či aktivity pre seniorov. Každý hlasujúci si môže vybrať a podporiť dva projekty, každý maximálne jedným hlasom. Hlasuje sa iba raz prostredníctvom elektronického zariadenia na stránke senica.hlasobčanov.sk a potrvá do 17. mája. V areáli Skalickej nemocnice platí mimoriadna dopravná situácia. Naďalej je uzavretá časť komunikácií s platnosťou obmedzeného vjazdu a parkovania. Nemocnica však otvára vstup z Koreskovej ulice okolo pôrodnice, ktorý bude prístupný pre urgentné prípady. Areál nemocnice zostáva neprejazdný z Koreskovej na Potočnú ulicu. Zároveň už nie je možný prístup k pavilónom onkológie, lekárne, pôrodnice a pediatrie z Potočnej ulice. Uzávera je nevyhnutná v súvislosti s rozsiahlými stavebnými úpravami. Výnimku vjazdu majú sanitné vozidlá, zásobovanie, preprava biologického materiálu a vozidlá zložiek záchranného systému. Mestský úrad v Senici bude v piatok 8. mája napriek štátnemu sviatku Dňu víťazstva nad fašizmom fungovať v štandardnom režime. Otvorený bude pre verejnosť v rámci bežných stránkových hodín bez obmedzení. V oblasti školstva samospráva odporúčila riaditeľom škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti neprerušovať výchovno-vzdelávací proces a neudeľovať riaditeľské voľno. Dôvodom je najmä predpoklad, že väčšina rodičov žiakov základných škôl v tento deň nastúpi do práce. Na základe tohto odporúčania budú základné školy, materské školy, ako aj základná umelecká škola a centrum voľného času v riadnej prevádzke. Mestský úrad v Skalici bude 8. mája zatvorený a zamestnanci dostanú platené voľno. Čo sa týka stredných škôl v krajskom meste Trnava, takisto majú žiaci aj zamestnanci voľno. No a čo sa týka dopravy, autobusy budú zajtra 8. mája jazdiť ako v bežný pracovný deň. Dopravca Arriva oznámil, že mestská aj regionálna autobusová doprava bude v tento deň premávať podľa štandardných cestovných poriadkov. Cestujúci tak môžu počítať s odchodmi ako počas pracovného dňa. Informácie sme čerpali z portálu Záhory.sk.
2: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.
3: Hľadáte spoľahlivý internet alebo aj digitálnu televíziu s archívom?
4: Sme EHS, váš lokálny partner pre spoľahlivé pripojenie. Neustále rozširujeme naše služby a pokrytie v obciach na Záhorí, aby ste aj vy mali najmodernejšie pripojenie k svetu. Navštívte nás v Skalici pri autobusovej stanici alebo kliknite na www.ehs.sk.
3: Sme vaši susedia zo Záhoria, vaše EHS.
2: Hľadáte elegantný a trvácny obklad na fasádu vášho domu, plotu či firmy? Chcete, aby váš interiér alebo kúpeľňa dostala dokonalý vzhľad a jedinečný zážitok? Krásu prírodného kameňa nemusíte hľadať ďaleko. V našej ponuke nájdete obklady z travertínu, mramoru, pieskovca, vápenca alebo bridlice už od 14 eur za meter štvorcový.
4: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti, na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
2: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou.
5: Ploty Skala pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty.com.
2: www.skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.

0: na radio@zahoradskeradio.sk. Len tí najlepší o sebe nechajú počuť.
1: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad tuhý WC Block Breath, rôzne druhy len za 99 centov. Polotučné trvanlivé mlieko, 1 liter len za 39 centov. A gel na pranie Persil, 88 praní len za 12,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka, nízke ceny každý deň.
2: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13.30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckého aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte oslaviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.

Hi everybody, všetky mám na frekvenciách 89,2 a 101,5 každú sobotu o 15.00 v premiére a každú stredu o 19.00 v repríze môžete počúvať poslucháckú hitparádu Záhoráckeho rádia. Takto vyzeralo 879. kolo, novinka číslo 1 Lady Gaga a Doishi Runway.

22 Michael Patrick Kelly The One, miesto číslo 21 Alex Warren Eternity, 20 Somber 12 to 12, miesto číslo 19 Topic Fireboard DML a Nico Santos Buddy, miesto číslo 18 Kamrat Be Mine, 17 Taylor Swift Opalite.

16 Marshmallow and Ellie Goulding and Avion Save My Love, miesto číslo 15 Ravin Lena a Love Me Not, 14 Bruno Mars I Just Might, miesto číslo 13 Glockenbach a Tom Walker Home, 12 Naked a Portugal The Man Glide, miesto číslo 11 Disco Lines and Tinashe Dobrok Boys, miesto číslo 10 Para Prepojený, 9 Shakira Zoo, miesto číslo 8 Somber Undressed, 7 Olivia Dean Man I Need, miesto číslo 6 Huntrix Golden, miesto číslo 5 Lady Gaga Dead Dance,

Ak chcete ovplyvniť poradie v budúcom vydaní, nezabudnite hlasovať za svojich favoritov www.zahoradskeradio.sk. Tam môžete posílať hlasy svojim obľúbencom.

0: Oblek od 199 eur, ktorý sadne presne tak, ako má. Nie len na postavu, ale aj na každú príležitosť. Predajňu pánskych oblekov Theodor, ktorú ste poznali ako Salón Betty, nájdete na Partizánskej 35 v Myjave. Poctivo šité obleky pre každý typ postavy, košele, vesty, kravaty, motýliky aj opasky. Všetko, čo potrebuje moderný muž. Celú ponuku nájdete na theodor.sk. Theodor, pánska elegancia na každú príležitosť. Navštívte nás na Partizánskej 35 v Myjave alebo online na www.theodor.sk.
1: Najsladší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, mini trh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.

0: Presný čas vám prináša Záhorie.sk. Záhorie.sk, najčítanejšie spravodajstvo na Záhorí.
1: 17 hodín.
2: Záhorácké rádio. Kalista.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk.
2: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
0: Oznami.
4: Srdečne vás pozývame na vernisáž autorskej výstavy obrazov Miloslava Šimeka pod názvom Deník. Vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 7. mája o 17. hodine vo výstavnej sále Záhorského osvetového strediska na Vajanského ulici v Senici. Vinárstvo Vimpera pozýva všetkých na akciu plnú zábavy a pohody Máj lásky čas. Môžete sa tešiť na posedenie pri hudbe, dobré jedlo a atrakcie pre deti. Tešíme sa na vás v amfiteátri Vimpera v Radošovských Vinohradoch už 9. mája o 15. hodine. Vstupné je dobrovoľné. Piatok 22. mája sa pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií koná Noc múzeí 2026. Naše podujatie s názvom Skalica inkognita predstaví Skalicu v novom svetle. Odhalíme skryté príbehy, tajomstvá aj zákutia mesta, ktoré bežný návštevník často nemá možnosť spoznať. Od 15.30 sa uskutoční program pre deti v priestoroch stálej expozície Záhorského múzea. Od 17. hodiny je pre všetkých návštevníkov pripravená púta a komentovaná prechádzka mestom s historikom. Vstup na toto podujatie je voľný. A v sobotu 23. mája vás Záhorské múzeum Skalici pozýva na workshop výtvarnej techniky monotypie Neopakuj sa a tvor. Pod vedením umeleckej dvojice Magdalena Masárová a Jakub Cmarko budeme vrstviť, otláčať, experimentovať a objavovať krásu v nečakaných tvaroch a štruktúrach. Cena 10 eur. Rezerváciu skutočnite na e-mail sonia.spacilova@zahorskemuzeum.sk.

0: záhorácke zvesti.
1: Obyvatelia Senice môžu hlasovať za projekty v participatívnom rozpočte. V areáli Skalickej nemocnice platí mimoriadna dopravná situácia. Ako budú fungovať inštitúcie v našich mestách počas 8. mája, sa dozviete v aktuálnych zvestiach z Ľubkov. Obyvatelia Senice môžu hlasovať za projekty prihlásené do participatívneho rozpočtu mesta. Participatívny rozpočet umožňuje obyvateľom navrhovať a podporiť menšie projekty, ktoré môžu zlepšiť verejný priestor alebo život v jednotlivých častiach mesta. Senica naň tento rok vyčlenila 10 000 eur. Do hlasovania je zaradených 25 projektov. Medzi návrhmi sú úpravy verejných priestorov, obnova ihrísk, doplnenie lavičiek a zelene, komunitné podujatia, školské projekty či aktivity pre seniorov. Každý hlasujúci si môže vybrať a podporiť dva projekty, každý maximálne jedným hlasom. Hlasuje sa iba raz prostredníctvom elektronického zariadenia na stránke senica.hlasobčanov.sk a potrvá do 17. mája. V areáli Skalickej nemocnice platí mimoriadna dopravná situácia. Naďalej je uzavretá časť komunikácií s platnosťou obmedzeného vjazdu a parkovania. Nemocnica však otvára vstup z Koreskovej ulice okolo pôrodnice, ktorý bude prístupný pre urgentné prípady. Areál nemocnice zostáva neprejazdný z Koreskovej na Potočnú ulicu. Zároveň už nie je možný prístup k pavilónom onkológie, lekárne, pôrodnice a pediatrie z Potočnej ulice. Uzávera je nevyhnutná v súvislosti s rozsiahlými stavebnými úpravami. Výnimku vjazdu majú sanitné vozidlá, zásobovanie, preprava biologického materiálu a vozidlá zložiek záchranného systému. Mestský úrad v Senici bude v piatok 8. mája napriek štátnemu sviatku Dňu víťazstva nad fašizmom fungovať v štandardnom režime. Otvorený bude pre verejnosť v rámci bežných stránkových hodín bez obmedzení. V oblasti školstva samospráva odporúčila riaditeľom škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti neprerušovať výchovno-vzdelávací proces a neudeľovať riaditeľské voľno. Dôvodom je najmä predpoklad, že väčšina rodičov žiakov základných škôl v tento deň nastúpi do práce. Na základe tohto odporúčania budú základné školy, materské školy, ako aj základná umelecká škola a centrum voľného času v riadnej prevádzke. Mestský úrad v Skalici bude 8. mája zatvorený a zamestnanci dostanú platené voľno. Čo sa týka stredných škôl v krajskom meste Trnava, takisto majú žiaci aj zamestnanci voľno. No a čo sa týka dopravy, autobusy budú zajtra 8. mája jazdiť ako v bežný pracovný deň. Dopravca Arriva oznámil, že mestská aj regionálna autobusová doprava bude v tento deň premávať podľa štandardných cestovných poriadkov. Cestujúci tak môžu počítať s odchodmi ako počas pracovného dňa. Informácie sme čerpali z portálu Záhory.sk.
2: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.

Firma Dana Skalica ponúka hĺbkové čistenie a tepovanie sedačiek, kobercov i interiérov automobilov. V prípade záujmu volajte na číslo 0905 448 218. Tepovanie v Skalici, to je firma Dana, na čísle 0905 448 218.

0: Burza.
1: Kupuj a predávaj.
0: Kupujte a predávajte v Záhoráckom rádiu.
2: Vitajte v našej burze a začíname rubrikou nehnuteľnosti. Dlhodobo prenajmem veľký jednoizbový byt v Senici. Cena prenajmu aj s energiami je 300 eur mesačne. Pre bližšie informácie volajte na telefónne číslo 0908 743 320. A pokračujeme rubrikou Práca. Grafobal akciová spoločnosť Skalica príjme do pracovného pomeru na pozície obsluha skladačkových strojov, mzda 915 až 1300 eur, upravovač 1100 až 1800 eur, robotník v expedícii 915 až 1100 eur, energetik od 1500 eur a majster údržby 1200 až 1500 eur. Pozície sú vhodné pre mužov aj pre ženy. Ponúkame prácu na hlavný pracovný pomer, príplatky aj nad rámec zákona, 13. a 14. plat, sociálny program, stravovanie v závodnej jedálni, príspevok na dochádzku, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, odmena za zlepšovacie návrhy, odmeny pri pracovných jubileách a odmeny za nájdenie nového zamestnanca. Prosím, kontaktujte nás na e-mail personalne@grafobal.sk alebo volajte 034 696 73 30 alebo 034 696 75 15. Spoločnosť Forlit AS, stabilná výrobná firma s dlhoročnou 30-ročnou tradíciou, hľadá do svojho tímu nových kolegov na pozície. Majster výroby, mzda od 35 tisíc korún českých plus prémie podľa hospodárskych výsledkov. Operátor výroby alebo obsluha strojov a zariadení, mzda 166 až 220 korún na hodinu podľa skúseností a zaradenia plus prémie podľa výkonu. Pracovníka alebo pracovníčku výroby, 145 až 166 korun na hodinu plus prémie podľa výkonu. Ponúkame zamestnanecké výhody a benefity. Istota zamestnania v stabilnej a perspektívnej spoločnosti. Práca na zmeny, výkonnostné prémie, možnosť dlhodobej spolupráce a profesionálneho a odborného rastu. Čisté a moderné pracovné prostredie, individuálny prístup k zamestnancom, závodné stravovanie, príspevok na penzíne či životné poistenie, vernostné prémie po odpracovaných rokoch a bonus za bezproblémovú dochádzku. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo e-mailom na personalne@forlit.eu alebo volajte a informujte sa na čísle plus 420 724 859 919. Tešíme sa na vašu reakciu. Kontaktujte Záhoracké rádio na telefónnom čísle 0918 959 673, prípadne nás môžete navštíviť aj osobne na adrese Malého 72 v Skalici a informovať sa o možnostiach inzercie v rubrikách Nehnuteľnosti, Práca, Automoto či rôzne. Ďalšie vysielania relácie Burza môžete počúvať v pracovných dňoch vždy v časoch o 10, o 15 a o 17.30.

0: Záhoradské rádio. Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM.
1: Záhoradské rádio.

Nestihli ste si vypočuť záhorácke zvesti? Na webovej stránke www.zahoradskeradio.sk kliknite na lištu a vyberte si ich v podcastoch. Podľa dátumu nájdete zoradené relácie Skalica a Skaličania v literatúre, o skalických búdach a mnohé ďalšie relácie. Viac na www.zahoradskeradio.sk.

0: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 41 81 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
1: Biedronke teraz kúpite Kaleráb jeden kus len za 39 centov. Čučoriedky 300 gramové balenie len za 2,99 eur a bravčové plece bez kosti 2,89 eur za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

Milí priatelia, aj túto nedeľu vám prinesieme novú reláciu so známym publicistom, spisovateľom a redaktorom doktorom Pavlom Dinkom. Nový cyklus relácií sa venuje téme o skalických uliciach. V premiére vždy v nedeľu o 14. hodine a v repríze v pondelok o 20. hodine.

Sme prví. Hráme pre vás. Prví na Záhorí. Vaše záhoracké rádio.

0: 18 hodín.
1: Záhoracké rádio. Kalista.
2: 89,2 FM.
1: Senica.
2: 101,5 FM.
0: www.zahoracke-radio.sk.
1: Záhoracké rádio.

0: chcela.
1: Záhorácke zvesti.
2: Obyvatelia Senice môžu hlasovať za projekty v participatívnom rozpočte. V areáli Skalickej nemocnice platí mimoriadna dopravná situácia. Ako budú fungovať inštitúcie v našich mestách počas 8. mája, sa dozviete v aktuálnych zvestiach z Ľubkov. Obyvatelia Senice môžu hlasovať za projekty prihlásené do participatívneho rozpočtu mesta. Participatívny rozpočet umožňuje obyvateľom navrhovať a podporiť menšie projekty, ktoré môžu zlepšiť verejný priestor alebo život v jednotlivých častiach mesta. Senica naň tento rok vyčlenila 10 000 eur. Do hlasovania je zaradených 25 projektov. Medzi návrhmi sú úpravy verejných priestorov, obnova ihrísk, doplnenie lavičiek a zelene, komunitné podujatia, školské projekty či aktivity pre seniorov. Každý hlasujúci si môže vybrať a podporiť dva projekty, každý maximálne jedným hlasom. Hlasuje sa iba raz prostredníctvom elektronického zariadenia na stránke senica.hlasobčanov.sk a potrvá do 17. mája. V areáli Skalickej nemocnice platí mimoriadna dopravná situácia. Naďalej je uzavretá časť komunikácií s platnosťou obmedzeného vjazdu a parkovania. Nemocnica však otvára vstup z Koreskovej ulice okolo pôrodnice, ktorý bude prístupný pre urgentné prípady. Areál nemocnice zostáva neprejazdný z Koreskovej na Potočnú ulicu. Zároveň už nie je možný prístup k pavilónom onkológie, lekárne, pôrodnice a pediatrie z Potočnej ulice. Uzávera je nevyhnutná v súvislosti s rozsiahlými stavebnými úpravami. Výnimku vjazdu majú sanitné vozidlá, zásobovanie, preprava biologického materiálu a vozidlá zložiek záchranného systému. Mestský úrad v Senici bude v piatok 8. mája napriek štátnemu sviatku Dňu víťazstva nad fašizmom fungovať v štandardnom režime. Otvorený bude pre verejnosť v rámci bežných stránkových hodín bez obmedzení. V oblasti školstva samospráva odporúčila riaditeľom škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti neprerušovať výchovno-vzdelávací proces a neudeľovať riaditeľské voľno. Dôvodom je najmä predpoklad, že väčšina rodičov žiakov základných škôl v tento deň nastúpi do práce. Na základe tohto odporúčania budú základné školy, materské školy, ako aj základná umelecká škola a centrum voľného času v riadnej prevádzke. Mestský úrad v Skalici bude 8. mája zatvorený a zamestnanci dostanú platené voľno. Čo sa týka stredných škôl v krajskom meste Trnava, takisto majú žiaci aj zamestnanci voľno. No a čo sa týka dopravy, autobusy budú zajtra 8. mája jazdiť ako v bežný pracovný deň. Dopravca Arriva oznámil, že mestská aj regionálna autobusová doprava bude v tento deň premávať podľa štandardných cestovných poriadkov. Cestujúci tak môžu počítať s odchodmi ako počas pracovného dňa. Informácie sme čerpali z portálu Záhory.sk.
3: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.

0: Srdečne vás pozývame na majáles ve Skalickém kruhu, ktorý sa uskutoční v piatok 22. mája v Skalickom kultúrnom dome. Tešiť sa môžete na večer plný tanca a dobrej nálady.
1: Zahrávam dychová hudba Záhorienka, ktorá v tomto roku slávi 40. výročie svojho vzniku, domáca hudobná skupina Viva Band a zaspievá Daniela Magálová, speváčka legendárnej Moravanky Jana Slabáka.
2: Pripravený bude bufet s občerstvením od Skalickej svadebky, vinárstvo Vysoké pole a fotokúti. Predaj vstupeniek spolu s rezerváciou stolov v TIC Skalica.
3: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13.30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckého aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte oslaviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.
4: For all the times that you rain on my parade and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: oznami.
1: Srdečne vás pozývame na vernisáž autorskej výstavy obrazov Miloslava Šimeka pod názvom Deník. Vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 7. mája o 17. hodine vo výstavnej sále Záhorského osvetového strediska na Vajanského ulici v Senici. Vinárstvo Vimpera pozýva všetkých na akciu plnú zábavy a pohody Máj lásky čas. Môžete sa tešiť na posedenie pri hudbe, dobré jedlo a atrakcie pre deti. Tešíme sa na vás v amfiteátri Vimpera v Radošovských Vinohradoch už 9. mája o 15. hodine. Vstupné je dobrovoľné. Piatok 22. mája sa pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií koná Noc múzeí 2026. Naše podujatie s názvom Skalica Inkognita predstaví Skalicu v novom svetle. Odhalíme skryté príbehy, tajomstvá aj zákutia mesta, ktoré bežný návštevník často nemá možnosť spoznať. Od 15.30 sa uskutoční program pre deti v priestoroch stálej expozície Záhorského múzea. Od 17. hodiny je pre všetkých návštevníkov pripravená púta a komentovaná prechádzka mestom s historikom. Vstup na toto podujatie je voľný. A v sobotu 23. mája vás Záhorské múzeum v Skalici pozýva na workshop výtvarnej techniky monotypie Neopakuj sa a tvor. Pod vedením umeleckej dvojice Magdaléna Masárová a Jakub Cmarko budeme vrstviť, otláčať, experimentovať a objavovať krásu v nečakaných tvaroch a štruktúrach. Cena 10 eur. Rezervácie uskutočnite na e-mail sonia.spacilova@ Muzeum SK.

0: Záhoracké rádio. Záhoracké rádio. Maďar mi povedal
1: Záhoracké rádio.
0: Francúz povie Záhoracké rádio. Nemec povie Ja, das Záhoracké rádio. Ja.
2: Všetci počúvajú
3: Záhoracké rádio.

0: Oslavuje niekto z vás, vašej rodiny, známych či blízkych vám ľudí narodeniny, výročie alebo inak významný deň? Neváhajte a venujte im hudobný darček prostredníctvom relácie Hráme jubilantom na Záhoráckom rádiu. Stačí, ak zašlete text s gratuláciou s vašim telefónnym číslom a šekovým ústriškom vo výške 7 eur, a to na adresu PO Box 109 909 01 Skalica, alebo osobne prídete najneskôr do stredy do Záhoráckeho rádia, ktoré sídli na adrese Malého 72 Skalica. Za poplatok 3 eurá vám vaše blahoželanie zaznamenáme na CD hudobný nosič.
1: Hľadáte možnosť, ako zviditeľniť vašu spoločnosť, firmu či produkt? Organizujete podujatie a potrebujete pozvať ľudí? Práve pre vás je tu prirodzená, priama a účinná kampaň vo vašom regióne. Oslovte širokú verejnosť ľahko a jednoducho. O aktuálnej ponuke reklamných kampaní sa informujte na čísle 0907 730 025 alebo e-mailom radio@zahoradskeradio.sk, pretože reklama v rádiu funguje.
2: Najsladší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, mini trh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou, vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.

0: miešame len dobrú hudbu.
1: Záhorácke rádio.
2: Na nás nikto nemá, my sme Záhorácke rádio.
3: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti. Pro naše deti.

0: Presný čas vám prinášajú AZ kanalizácie. www.azkanalizacie.sk. Non-stop linka 0904 631 295.
1: 19 hodín.
2: Zahoracké rádio. Kalica
3: 89,2 FM.
2: Senica
3: 101,5 FM.
1: www.zahorackeradio.sk.
2: Zahoracké rádio. Zahoracké rádio.
1: Počasie.
4: V tejto chvíli vám prinášame aktuálnu predpoveď počasia. Poďme sa pozrieť aj na zajtra, teda na piatok. Takisto najvyššia denná teplota 20 stupňov, po celý deň malá oblačnosť a k tomu severný až severozápadný vietor, ktorý bude fúkať rýchlosťou 7 až 14 km za hodinu. A výhľadovo sa pozrime aj na sobotu, takisto 20 stupňov, po celý deň polooblačno so severovýchodným vetrom, ktorý bude fúkať takisto rýchlosťou 7 až 14 km za hodinu. Na dážď si teda ešte predsa len budeme musieť počkať.
1: Folk scéna. Výber nestárnúcej country a folkovej hudby.
2: Folk scéna.

0: polnoc začal sa nový deň.
1: Záhoradské rádio. Kalica.
2: 89,2 FM.
1: Senica.
2: 101,5 FM.
3: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhoradské rádio. Záhoradské rádio.
0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode. Nočný koktejl.